گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن نوتونو پوینتیک.

یەکێک لە وشتانەی لە یەکەم ڕۆژی دەریا پێویمدا سەرنجی ڕاکێشام قیبلە نما بوو کە بە تابلۆیەکەوە لکێنرا بوو، ئەویش بە پایەکەوە هەڵواسرا بوو. لە هاوڕێکانم پرسی لە ڕابردوودا قیبلە نما بە پایەوە هەڵنەدەواسرا، بەڵکو بە دەستیانەوە دەگرت. واتە 46 ساڵ پێش ئەوەی ئێمە بەڕێبکەوین بۆ دۆزینەوەی دورگەکانی ملوک، ئەفسەرێکی پرتوگالی بە ناوی فرناندۆ قیبلە نمایەکی بازنەیی لەسەر تابلۆیەک دانا. قیبلە نماکە 360 پلەی هەبوو. لەسەر ئەو پارچەیە ناوی شوێنە سەرەکیەکان و بەشەکانی لەسەر نووسرا بوو. ئەفسەرێکی پرتوگالی کۆمەڵی قیبلە نمایی کە لەسەر تابلۆکە دانا بوو هەڵی واسین بە پایەکی بەرزەوە تا بە ئاسانی شۆفێری کەشتیەکە بیبینێت و ناچار نەبێت قیبلە نماکان بەدەستەوە بگرێت. ئەزموون دەری خستووە کاتێ قیبلە نما بەدەستەوە بگیرێت، بە هەناسەی مرۆڤ میلی قیبلە نماکە لار دەبێتەوە. ئێمەی گەڕیدە دەریایەکانی ئەوروپایی، قیبلە نمامان لە موسڵمانەکانەوە وەرگرتووە، ئەوانیش لە چینیەکانەوە وەریان گرتووە، بەڵام نەک بۆ دەریا پێوی، بەڵکو بۆ دۆزینەوەی قیبلە بەکاریان هێناوە. پاشان بۆ دەریا پێوی سوودیان لێ وەرگرتووە، دوای ئەوە بە ئێمە گەیشتووە. دەریا سالار بڕیاریدا ماوەی نێوان کەشتیەک بۆ کەشتێکی تر لە دەریادا میل لێک بێت تا کەشتیەکان هەمیشە یەکتری بەباشی ببینن. ئەگەر ڕووداوێکی ناخۆش بۆ یەکێکیان دروست بوو، ئەوانی تر بە خێرایی فریای بکەون. هەروەها بە بڕیاری ماجەلان، کەشتیەکان نەئەبوایە بە شێوەیەک لەسەر یەک هێڵی ڕاست بە شوێن یەکدا بڕۆن، بەڵکو کەشتیەکان ئەبێت بە شێوەیەک بڕۆن هەر یەکیان لەلای چەپی ئەوی تریانەوە بێت. ئەم بڕیارە ژیرانەیە لەبەر ئەوە بوو تا هیچ کەشتیەک لەگەڵ کەشتی پێش خۆی لەیەک نەدەن. ئەگەر کەشتیەکان لەسەر یەک هێڵ بوونایە و لەلای یەکتریەوە بڕۆشتنایە، لەوانە بوو کەشتیەکان بە یەکدا بدەن. شەویش وەکو ڕۆژ ماوەی نێوان کەشتیەکان یەکدەیەمی میلی دەریایی بوو. ئەوانی کە لە دواوە داهاتن چرای کەشتیەکانی پێشخۆیان ئەبینی. لار کەشتیەکدا چرایەک هەبوو، لە بەردەمیدا ڕووپۆشێک هەبوو. ئەو ڕووپۆشە بە ئاسانی بە پەنجەیەک لادرا، خێرا ئەهاتەوە شوێن خۆی و ڕۆشناییەکەی نەئەهێشت. ئەم چرایە تایبەت بوو بە پەیوەندی نێوان کەشتیەکان لە شەودا. ئەگەر کارێکی پێویست بەهاتایە پێشەوە، هەر کەشتیەک بەهۆی ئیشارەتی چراوە لەگەڵ کەشتێکی تردا پەیوەندی دەگرت و داوای هاوکاری لێدەکرد. لە ڕۆژدا کەشتیەکان یەکدەیەمی میلدا ئەتوانن بەهۆی بڵندگۆوە بە ئاسانی قسە بکەن و بەڕوونی دەنگی یەکتر ببیستن. بەڵام ئەو ڕۆژانەی کە بای ناڕێک هەبوایە، دەنگەکانی بەملاولادا ئەبرد. ناچار بە ئاڵای ڕەنگاوڕەنگ کەشتیەکان پەیوەندیان بەیەکەوە دەکرد. هەموو بەیانیە کاری من ئەوە بوو بەهۆی بڵندگۆوە سڵاوی دەریا سالار بە لێپرسراوی چوار کەشتیەکەی تر کە لە دوای کەشتی دەریا سالار و ئاهاتن ڕابگەیەنم. من ناوی چوار لێپرسراوی کەشتیەکانم لەگەڵ سڵاویاندا ئەمبەر بۆ دەریا سالار و کەشتی دووەم سڵاوی دەریا سالاری بە سێ لێپرسراوە کەشتیەکەی تر دووبارە ئاکردەوە. کەشتی سێیەم سڵاوی بۆ دوو لێپرسراوە کەشتیەکەی تر ئەوتەوە و تا ئەگەیشتە کەشتی کۆتایی. ئەو ڕۆژانەی نەمەتوانی بە بەڵندگۆ قسەیان لەگەڵ بکەم، سوودم لە ئاڵای ڕەنگاوڕەنگ وەردەگرت و سڵاوی دەریا سالارم پێ ڕادەگەیاندن. ڕۆژانی یەکشەمە ڕۆژی سڵاوی لێپرسراوانی کەشتیەکان بوو لە دەریا سالار. لەو ڕۆژانەدا کەشتی ترینیداد، واتە کەشتی دەریا سالار، لە دەریادا ڕادەوەستا، نەک بۆ ئەوەی لەنگەر دابنێت، چونکە دەریا ئەوەندە قوڵ بوو لەنگەری کەشتی نەئەگەیشتە قەراغ دەریا. تا لە لم و لیتەی قەراغ دەریا بچێتە خوارەوە و کەشتیەکە بوەستێنێ. مەلەوانەکانی ئێمە بۆ ڕاوەساندنی کەشتیەکان گۆشەی چارۆکەکانی کۆڵەکانیان پاش و پێش دەکردن. لە ئەنجامدا چارۆکەکانی کۆڵەکە ستونیەکەی ناوەڕاست بەرەو ڕۆژئاوە بە ئاوساوی دەمێنێتەوە. کەشتیەکە بە درێژایی ڕێگەکە بە بەردەوامی ڕایدەکێشە، بەڵام چارۆکەکانی دوو کۆڵەکە ستونیەکەی پێش و دواوە بەهۆی گۆڕانی گۆشەوە بایەکەیان بە شێوەیەکی زیرەکی دەدۆزیەوە و لە ئەنجامدا سەر و خوارەوەی هەڵدا ئاوساند. هەوڵەکانیانەوە بوو فشاری چارۆکەکانی کۆڵەکەی ناوەڕاستەکان کە بەرەو ڕۆژئاوە هەڵدا ئاوسان پووشەڵ بکەنەوە و
کشتی دریا سالر لنیوان دو فشاری جوازی چاروکاکانیان را دوستن لمشوی نده. دریا سالر لکناری کشتیک ده بروی دریا ده را دوستو چوار کشتیکی تر لنزی کشتی تری نیده دو تی پارین. لپرس روی هر یک لو کشتیانه بلندگوی که بدست و بو. هروها بدست که تر کلاوکی لسری ده ده گرتو ایود سلاو لدریا سالر فرمانده کشتی جنگی کن. لدوای اوی هر چوار کشتیکا لتنیش کشتیکی دریا سالر واته پارین کشتی تری نیداد چاروککانی دو کولاکا ستونیکی پیشو پاشویان ابردوا گوشی یکم جار تا کشتیکان بکویتر ره. چوار کشتیکی تر کاتیگ لبرانبر کشتی تری نیداد تی دا پارین لشوینی خوانده کمیک چاروککانیان کم دا کردوا تا هیواش ببنوو پاشن کشتی تری نیداد خیره به تنیشتیانوه تیپر ببید که همیشه لپیشوی کشتیکانی ترو بو. امشیو فرمیا همون روزانی یک شمه دوباره دبووا. اوی منتی گشته بوم بیچگه لپرستنی گویرایالی هیچی تر نبو. دریا سالر پیویکی پرتوگالی بو. افسرکانی کشتیکانی تر لنجیب زادکانی اسپانیایی بون. لنیوان دریا پیوانی اسپانیایی و پرتوگالی چاودیری فرمان روایتی توندی دکردن. مجلن بم رسمیتا ایویس افسرانی اسپانیایی بزنن همیشه لجیر فرمانی اودن. من لیرده چنوشیکم در باری چاروککانیان باز کرد. او روژهی گشتکه دستی پی کرد. من در باری چاروککان شارزاییم نبو. بلام لدوی دست پی کردنی گشتکه هر روژهیک تی دپاری شتی تازه فیر دبومو بوم اشکره دبو که لدریا روشتن ده پیویسته پلی یکم بکرهنانی چاروککان ده بید بشیوی که زانستیانه بید. پلی دوم که پیویسته زانستی استیرناسی و شوین دوزین و ناسینی دریا کنه. زانستی بکرهنانی چاروککان لهیچ کتی بیگده نه نوسی و اگر پرتوگالیکانیش لخوتاب خانی دریا کن ده خویند بیدین بمن رانه گندره و چون که در باری او بابتا هیچم لما جلان نپرسیوا. بطاقی کرنوا تی گیشتم او زانستا ابید لدریا دا لکاتی کار کردن لکشتی دا بهوی تاقی کرنوا و فیر ببید. ایما لهر کشتیگ دا سی پولکی ستونی من هبو. هر یکی کان سی چاروکی لخو گرته بو. بلام لکاتی پیویستا دمانتوانی لسر هر کولکی اک چوار چاروکی پیو بکین. چاروکی کی سی گوشهی لپیش کشتیگ و حال دکینو چاروکی کی سی گوشهی تر لپشتوی کشتیکا و حال دکین. گوشه هر یک لونو چاروکانه یان چوارده چاروکا لکاتی چولانی کشتی دو لکاتی توندبون و هواجبون ده کاریگری هیا. بشیوی گوتم دتوانن چاروکا کنین با گوشه کن و حال بکن. کشتی با پیشوانی هاتنی با و بزولد بلان با هواشی با مواتع دید. اگر با برو روش آوا حال بکد چاروککانیش بشیویک حل بدره تا کشتی برو روش حالات بروات. روژی 15 سپتمبری سال 1519 بفرمانی لپرسروی کشتی ترینیداد برو باشوری روش اوار روشتینو منیش اگداری کشتیکانی ترم دکرد که وکو کشتیکی دریا سالر برو باشوری روش اوار برون. او روژی ایمه با یکمین جار لإسپانیا و بره کوتین لپرسروی کشتیکانی اسپانیایی که لهمیان باشتر گرالی دکرد نوی کارتاژن بو. هولیان ادا ماجلان روم کرنو بداد درباری او فرمانی که دری کرده بو. کارتاژن لپرسروی کشتی سن انتونیو بو. لنو نجیب زادکانی اسپانیا دا جیگه کی تایبتی هبو. لگل اوشا برسانترین و کنترین خیزانی نجیب زادکانی اسپانیایی دادن رید. نیشانه خیزانی خوی لسر آلای کولاکی پیشوی کشتکا دبین را. لپرسروی کشتی اسپانیایی کن آلای خوین لسر کولاکی ستونی پیشو حال دواسیو آلای پاشه اسپانیاش لسر کولاکی ستونی ناور راست که لهر دو کولاکا ستونیخی تر برستر بو حالیان دواسی. کارتاژن با اشارت لدریا سالری پرسی بوچی ریگ روشتنی کشتیکان تان گوری مگر ایمه نه ابو با تازه کرنوی سوتمنی و گوشت و گنمی سپی
برو ناوچه دارینی امریکا بروین مجلن ولامی دایوه روشتن بو ناوچه دارین پیویز ناکد لبروی تا استا لباری سوتمنی خواردن و تنگ من پیحل نشن راو بدرجای بیابانی باشور لهمو شونیک سوتمنی هیا لهر جگه یک بتوانین هنه داری وشک لبیابان دا پیدا اکین همو کد لیاتم بید مبستی ایم رگه که کلزریای اطلاسی و با آسیا کوتایی دید ایو دزانن نوچه دارین سرزوی کی داخره و نتوانین لو بو لو بگینا آسیا کارتاژن با اشارت پسید کرد و وطی ایم تا کوتای ام مانگا و تا مانگی سپتمبر شاوروانین او رگهی که بدوی دادگارین بیدوزین و اگر ندوز رای و داوی حلوی زورگرتن دکین دریا سالر ولامی دای و وطی داوی حلوی زورگرتن بمنه نک بخلقی تر لراستی دا ان رستیا هرشه بو گفتوگوی مجلن لگل کارتاژن کوتایی بیهات روژی یک شمی دواتر کشتی دریا سالر بپی برنامه چاروککنی دو و پیشوی خوی بشوی یک دانه کشتیکه لدریا دا بوستینو کشتیکنی تر لبرنبری کشتی ترینیده تی پر ببنو لپرس راوکنین سلاو لدریا سالر کن کشتی سن انتونیو لبرنبر کشتی دریا سالر دا تی پری بلام کارتاژن که ابوال لیواری کشتیکه دا روبروی ماجلن آماده بید خلاوکی لسری دا بگریتو صلاوب که بلام آماده نبو یکی کل افسرکنی نو کشتیکی ببلندگو رای گیند لپرس روی کشتیکه نخوشو نتوانه للیواری کشتیکه دا آماده بید ماجلن ولامی دایوا هیوادارم بزویی چک بیتوا لنیوشوی روشی دواتر لآسمانو بیومن لدنگی پلور بو تا دمو بیانی او دنگا هرمایوا که تکسرم حال بری هزارها پلورم بینی هندیکیان بدنگ دنگو هندیکیان بدنگ برو باشور در روشتن بینینی او پلورانا لو شوینه دا زور سرنجی منو افسرانو ملوانکانی راکیشا ایما دمانزانی زوربی پلوره کیو یکن جاریگ لکوستانو بو گرمسیر در رونو بپیچوانه شوا بلانبیر من لو دا کردوا که لباشور زوی فراوان نیا تا پلورکان بیانوید بشنا اوی لورزی زستان دا لو نوچه دا بجینو دوی حتنی بهار دوباره بگرنوا کوچ کردنی پلورکان برو باشور تا یکمی منگی اکتوبری او سالا همو شو روژیگ بردوان بو ایما گیمن لدنگی اوان بو روژیکان مجلن بمنیوید کوچی بردوامی پلورکان برو باشور نیشانی ادا که لباشور زوی فراوانی لیا. روشی یکمی مانگی اکتوبر کارتاژن لپرسروی کشتی سن انتونیو داوی لدریا سالر کرد کشتی دریا سالر بوستیند تا او خوی بگینتا کشتی ترینی دادو لگل او دا گفتو گوب کد. مجلن راضی بو فرمانی داد شاروککان والیب کن که کشتی ترینیداد بوستید لدوی اوی کشتی دریا سالر وستا کشتی سن انتونیو بخیرائی خوی گینده لی کشتی ترینیدادو کارتاژن للیواری کشتیکی خوی در کود بلندگوی بدست او بو دبوه ببینینی مجلن یک سر کلاوکی لسری خوی دا بگره بلام او کمیگ لسری دوری خستوا او بی رزی بو بو مجلن چون که دریا سالر فرمانده همو کشتیکانو یکی که لنجیب زاده دیارکانی پرتوگالی مجلن بدنگی که رقو توند پرسیاری کرد آیا اتوی لگل من قصب کهی؟ هر دو کشتی ترینیداد و سن انتونیو به نزیکی بوماوی دیکی ملی دریای راوستان ملوانکانی هر دو کشتیکا به شویگ ده ترسن که هر دو کشتیکا به یک دابدن هر وها شپولی دریاکن کشتیکانیان دازولاند کشتی لدریا دا همیشه دازولید مگر کاتیک کشتی لنگری کرده بید او کاتا نازولید لو شو نده اونده قول بو نده تواندره لنگر بگیریتو زنجیری کی جنبو اونده دریش بی تا بگاتا ناوراستی قولایی دریا لبرو کارتاژن بهوی بلندگو آووتی برز دریا سالر تو ماوی سفر کردنی ایمت شل تا پنجار روش دیاری کرده بو استا ایمه پنجار روشه برگوین
اما لرگا دین ببی اوی پیوندین یوان ام دریایو آسیا درب کبه ایو رای یکم جارتن او بو برون بو نوچه دارین چون که گوشتو گنمیس پیو سوتمنی لیا بلان بو چونی خوتن گوریو هیشتیک داری نخد که ام رگه پیوندی با آسیا وحبه من بر جواندی لودا دبینم تا سرمی زستن نهتو بگرینو مجلن و تی برس کارتاشن من بر جواندی کشتیکن لطو باشتر دزانم دیاری بکم چون که لطو زیاتر پیشینی دریا پیویم هیا لگل اوشا فرمانی سروکایتی کشتیکن بمنو تو دبید بیزانی که دریشی و پانی جوگرافیایی بباشی نیشانی اداد زوی نزیکو دنگدنگی پلور کوچکرکن بشو بروش نزیکی زوی دسلمینن من دلنیم اگر بمشویه برو روش آواب روین تا دوسی روشی تر دگین زوی کارتاژن وتی او فرمانی للاین گورو برس باشی اسپانیا و بوتو درچوا الی تو ابیل رگی دریایی و کشتیکانی اسپانیا با آسیا و دورگکانی ملوک بگینید لو بر یاردان نوسراوا تو رگت پی درابی که پینج کشتی اسپانیایی با 265 افسر و ملوانوا لناو ببید لپرسروی کشتی سان انتونیو کم یک بید لپرسروی کشتی سان انتونیو کم یک بیدنگ بو با دورو بری خوی روانیو با آوازی روان با دریا سالای

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 99.1.

كوتش غريب أوقم أترسم بمرم دغلت خاتش غريب.

0: بینرانی بەڕێز و خۆشەویستم کاتتان باش خۆشحاڵم لە بەرنامەیەکی نوێ لەگەڵی بەڕێز شا دەبم بۆ گفتوگۆکردن لەسەر پرسێکی گرنگ کە من هەمیشە وتومان پرسە پرسێکی نیشتیمانیە کە ئەویش بابەتی بیبلۆگرافیایە بە ئامادەبوونی نووسەر و بیبلۆگرافەر بەڕێز کاک بوار نوورەدین زۆر زۆر بەخێر بێ خۆشحاڵین بە ئامادەبوونت لەم بەرنامە تایبەتە من لەڕاستیە زۆر دەمێکامەیەم چاپێک کۆتنە ساسکەین لەبەر گرنگی بابەتەکە لەو پرسیارەوە دەستپێکەم بیبلۆگرافیا چییە کاک بوار؟
1: سەرەتا سڵاو لە وینەران سڵاو لە جەناوت زۆر سپاس بۆم پێشێکە بیبلۆگرافیا یا بیبلیۆگرافیا ئەتوانی بڵێ کەتەلۆکی کتێب ئەتوانی بڵێ پێناسەی کتێب ئەتوانی بڵێیت ینی بەڕاستی بێگومان وشەکە گریکیە ینی وشەیەکی تاومان نییە هەندێک کتێب ناسی بۆ بەکاردێن مەتەوێت لە ئێران بەڵام کتێب ناسی نییە کە مەرج نییە بیبلۆگرافیا
0: تەنها بۆ کتێب بێ مەرج نییە
1: بۆ هەر تەنها بۆ کتێب بێ وە مەرج نییە کتێبێک بناسێنێ بەو شێوە ناساندنیش چەند جۆرێکی هەیە بەڕاستی ئەو ئەگەر لە وردەکاری بەرنامەکە یا بتوانین باسیکەین لە بیرمان نەسی خراپ ناوێت بەڵام بۆ نمونە ئێمە چینە کتێبخانەیەک کتێبخانی گشتی یا کتێبخانی دەستگایەك ناوەندێک تەنانەت کتێبخانی کەسیژی ماڵەوە تۆ خۆت من خۆم زۆر جار کتێبێکم هەیە دڵنیام کە هەمە نایدۆزمەوە کە نازانم لەکوێ داوناوە تێکەڵای کتێبەکانی تر بۆ بیبلۆگرافیا ڕێک کتێب ڕێگە خات یا خوێندکارێک ڕوو لە کتێبخانی گشتی ئەکات لە زانکۆ یا خۆی یا نووسەرێک داوایان لێ کردو یا حەزەکات کە بابەت لەسەر بابەتێک بنووسەیە لێکۆلینەوە لەسەر بابەتێک بکات پێویستی بە چەند بڵین چەند کتێبێکی تایبێتە کە پەیوەست بێ بە بابەتەکەیەوە بێت هەموو کتێبەکان بگەڕێ ینی یان مەسەرە بۆ نموناگە ئەدەبی بێ ئەبێ بەشی ئەدەبمی بگەڕێ واو سیستمی کە تا ئەسەر لە کتێبخانەکان کتێبی پێشی بەکرێت سیستمێک نییە کە ئەو شێوەیە بێت کە تۆ ئەچەند ئێساز بەشێک لە کتێبخانەکان داتابەیسیانەیە کتێب دۆزێتەوە چۆن تۆ ئەڵی کتێبی دەنگی وێنە لە گۆرانی فۆکلۆری کوردی نووسەرەکەی بوار نوورەدینە ناوی نووسەرەکە ناوی کتێبەکە بزانی بیدێتی یەکسەر بۆ دەدۆزێتەوە بۆ دینەکە بەڵام پێت ناڵێ جگە لە بوار نوورەدین چی کرد لەسەر ئەمەوە بابەتی نووسی وچکە نازانێ ئەمە بیبلۆگرافیا ئەماکە بەڕاستیەوە بیبلۆگرافیا بەڕاستی بۆ کتێبخانە وەکو ناسنامە وایە ئەتوانی بڵێ ناسنامی کتێب و کتێبخانە بیبلۆگرافیایە
0: بەڵێ کاکبار من زۆر جار کە بازە بیبلۆگرافیا کرێ مەسلەیەکی گرنگێتە پێشەوە مەسلەی تەکنەلۆژیایە مەسلەی داتابەیسە مەسلەی ئەم علمی با بڵێن ئەکزڵ و مێتادااتا و ئەو بابەتانە کە ئێستا لە دنیای کاری لەسەرەکرێ بۆچوونی بەڕستان چییە سەبارەت بەوەی کە ئەکری بیبلۆگرافیاش بە ئەلکترۆنی بکرێ مەرزنی هەر بە چاپی کتێب بێ دروستە ئەم بۆچوونە
1: زۆر ڕاستە خۆی ئەم مەسلەی بیبلۆگرافیا یا ناساندنی کتێب و خزمەتکردنی کتێب چەند قۆناغێکە قۆناغیکیانەوەیە کە لە کتێبخانە کۆ دوەرەگرێت قۆناغیکیان ئامادەکردنی بیبلۆگرافیایە وە قۆناغێکی تریان بگومان بیبلۆگرافیاش بە ئیندێکسەوە یان بە پێڕستکاری کتێبەکەەوە باشترە لەوەی کە تۆ تەنا ناونچانی کتێبەکە بنووسی ئەمەش بابەتێکی گرنگە ئەگەر کاتەوە و لەبیرمان بێت باسی بکەین قۆناغی ئێستای ئەم سەرنەما ئەو داتابەیسەیە کە جەناوت باسیەکەی من لە پێشێکی پرۆژەی کورد و کوردستانە کە ساڵی 2016 چاپ بووە باسم کردووە کە پێویستە ئەم پرۆژەی من و چەند پرۆژەیەکی تر چەند کارێکی تر هەمیان بکردن داتابەیسێکەوە بەڵام کەس باوەشی بۆ ناکاتەوە مامۆستا ڕێژن کێشەکە ئەوەیە تۆ هەر هاوارەکەی من لە کۆنفرانسی کتێبخانە گشتەکانی ئەرێمی کوردستانە لەم ساڵانی پێشوو وەزیری ڕۆشنبیری بەتەمابوو بڕاوتم مەڕۆ ئەین چەند شتێکە تا ئێستا بە شێوەیەکی سیستماتیکیشی بۆ ناکەن بۆ نمونە ISBN هێشتا ئێمە لە کوردستانە تەنها ژماری سپاردنمانێ بەڵام ژماری سپاردن شتێکی زۆر نێوخۆیی و شتێکی زۆر لۆکاڵیە شتێکی زۆر تەنانەت ژماری سپاردنی ڕاستە وەزارەتی ڕۆشنبیری هەموو یەک ژماری سپاردنی هەتا ساڵانی 2016 ژمارەیەک لە هەولێرە درا لە سلێمانی ژدرانی تەنانەت ژماری سپاردنەکەش دووبارا بوو ISBN کە بە ئینگلیزی ئینتەرناشنال ستاندارد بوک نمبەر ریزبندی کتیبی جهانی اچه تا ام کتیبه که تو ISBN بورگی نای کتیبه که و نای نوسرکه اچه تا ناو سیستمی کتیبی جهانی
0: جهانیه بله بله
1: براستی پیویز با حکومتی هریم ایشی بوکا پرلمانی کنسان ایشی بوکا استلم لالولا ISBN هینن بپاره بلین این یکن وری اگرن الان دکتیب ایبینی زور کما بلا هم لهمو لطانا لیران لترچیا لیران پیلن شابک
0: بله
1: لکتاب که این توشی همو املاتا پیشکوتوانه ISBN یعنی
0: که بوار ام ISBN یک سودی گرنگی هیا تو کتاب که دا بده کتابی که جیهانی و حتی خوانر اگر بیوه لهر چوی که دنیا و دست راب گا بکتاب که دستی پیگا اما خالی اکم خالی دوام من باورم و ISBN ابتا جورگ لبازارش با نوسرکه یعنی لرگی او تو این کتاب که بفروشی بشوی اونلاین که امش دستکوتیشی باشه با نوسر بداخل نوسر یه مهر هر پاره صرف کنه پاره نه تو شوینی که اگه باره و از اون معنی لب باره وانیا بوی اوش سودی زور زور گرینجی هیا که اگه باره منم لب پرسیارو دست بکنم که تکم اتوی بیبلوگرافیا با بابت یکی بون من بیبلوگرافیای کتابی کردی در سالانی بون در سرطای دوزبونی کتابی نوسینی به کردی حتی اوکو بون من بابلین تا پر سال
1: بله.
0: او مرجانه چیه که تو قبل درست کردنی بیبلوگرافیا نمونه کتابی کردی من هنها تو قبل هبه؟
1: خوی بیبلوگرافیا چند سنوره که یعنی که تو علی بیبلوگرافیا آماده اکم بیبلوگرافیا با چی آماده اکید؟
0: بله
1: با کتاب کتابی جوری هست کتابی کردی، کتابی عربی همون کتابی یا تنها کتابی مجوی
0: بله.
1: همون امانه سنوره همون سنوره سنوره که تو ساله
0: بله
1: این لحظه سالک و بوده سالک. ابی بیبلوگرافیا ام سنورانی هر هموی سنوری که تر زمان زمانی موسینی سرچاو کنه. آیا تو بونمونه بیبلوگرافیا با کردو کردوسان آمده اکی به همو زمانی که آمده اکی یا تنها زمانی کردی یا تنها زمانی عربی سالکش باسم کرد که لسالی چن و بوچن جا جوری سرچاو کن تو بیبلوگرافیا اکی بکتی بلان بیبلوگرافیا شیه با گوار
0: بله
1: یه روزنامه
0: بله
1: هی بو بلگنامه براستی ام سه چهار سنوره بو بیبلوگرافیا زور زور گرینگا و بک بلیم آمدکاری بیبلوگرافیا که ابی بزانه سنور یک دابینی که پی بویره
0: بله او چی کلا خلا گرینگا
1: یکی کلا کشکانی بیبلوگرافیا اما که ابید داتا کانی که ایدا لسطا نوت کمتر نبه یعنی تو بونونه علی بیبلوگرافیای کردو کردستان ابه بلانی کمو لسط کتب لباری کردو کردستانو تو نوت یا برو سرتری تو مار کرده بی مثلا لما آی پشو بیبلوگرافیای نواکی نایهنم پار بو ماوسا یکی زانکو و بیبلوگرافیای که آماده کرده بو یه نایه هر خوشی پیشکشی کردم حتی گلیشون لیکردم بو پیشوی چاپی که نتیانه سریش کنم. و توی ولابلم چی دایلی ورد نکنم. که نه ولابی تو ما نام چانه گی هلا. نام چانی تو بگه هلا. اتیلو و توی من خوش ال سری میسی. تو ما خب گل سری میسی. میبینم مکم کریگانی خمر رو. و من دست خوشی ل نکم. ل. یعنی هر بشه کی سرپیو کتای پی بینم. براسی کم کری زور زور. یعنی اما پینا و توی بیبلوگرافیا. تو که بکار بر که یه بیبلوگرافیا بکاره نه. بشه که برپرسیاریتی لیکولر که که الان بکار بر بشه که زوران لیکولر
0: بله
1: بشه که برپرسیاریتی که اکیه تا سر بیبلوگرافر که
0: بله
1: یا آماده که ایگه بیبلوگرافیا که اگر بیبلوگرافیا بکار بیلی جا امش خاله که گرینگی تری بیخسمو به داخل که اگر جن یعنی لکردستان من امم دیان روشانه بسرم بسرم ده هاتو بسرم ده این لرگه بیبلوگرافیا که امو اگر ره تو با سرچاو کن که چی لیسی سرچاو کنه بیبلوگرافیا که من نکه با سرچاو
0: او براسی
1: تیگه یعنی اما ایتر نزانینا با انقصد هرشتی که حلیه
0: حلیه بله
1: اگر او بید لیره اما بس میک خاله اگر او بید بیبلوگرافیا که من بکه با سرچاو اگر من کتابم بوارده بیو ایش بوارده بیتی لیکولینو که او که بشه که کم ترخمی که اکیو تا سرشانی بیبلوگرافه را کنه
0: بله
1: لبراو ام مرده کاریانه براسی نکتیب خانه این کردی در کس جوی پیناده
0: بله
1: روی
0: بله
1: یعنی لەگەڵ ڕێزی زۆرم ینی بۆ زۆربەی نووسەران و زۆربەی کتێبەکان پاشا گردانی لەم وڵاتەیە هەیە بەڕاستی ینی زۆر شت هەیە دڕوو ئەدا دێنی تووشی شۆک دەکات ئیتر چارەسەرش ناکرێت لەبەرەوەی ئەم شتە ئەبێ بە سیستم چارەسەر
0: بە سیستم چارەسەر
1: بڵێن بەڵێ بێ کاری بۆ بکرێ بێ دەوڵەت کاری بۆ بکا وەزارەتی ڕۆشنبیری کاری بۆ بکا دەی نەکراوە ناکرێت
0: بەڵێ بێپومان بەڵێ بەداخەوە کە
1: زمانی کوردیڵە من وەرگێڕم
0: کاک بوار دواتر لەسەر زمانی کوردی قسە حەزەکەم گفتوگۆ بکەین چونکە بەڕاستی ئێستاش خەریکە دوو ڕەوتی زۆر جیاواز بۆ بەڕاستی شتی زۆر سیر ئەبینین ینی شتی تازە خۆ ڕەنگە ئەو شتانە بۆ سەردەمی ئێستامان بۆ ئێمە ڕەنگە قوبڵکراونە بێ بەڵام لاانێت دە ساڵی کە بی ساڵی کە ببێ بە من هەچ ئەو دوایی لەسەرەوە حەزەکەم گفتوگۆ بکەین لەسەر زمان بەڵام من ئەمەوە پرسیارە بکەم کە بیبلۆگرافیا بە بڕۆی بەڕێزت پرۆسەیەکی مەیدانیە بۆ منە تۆ کەسێکی بیبلۆگرافیستی ینی ئەوەی کە کۆکردنەوەت بە شێوەیەکی مەیدانیە ئەم پرۆسەیە چۆنە
1: لای چۆنەوەکو باسم کرد تۆزێ لەمەوە پێشکە تۆ ئەڵی بیبلۆگرافی بۆ نمونە من لەسەری شەکانی خۆم قسە بکەم من بیبلۆگرافیای کورد و کوردستانم هەیە لە کتێبی کوردیدا ئەم ناوم لێناوە کورد و کوردستان بیبلۆگرافیا و پێڕستیان لە کتێبی کوردیدا 1920 2010دا کە تۆ یەی دەمعینوانە هەڵەبژێری ئەبێ بارتەقای ئەم ناونیشانە بۆی پارسەنگێک بۆ ئیشەکەت هەڵبژێری مەدانی ئیشەکە بکەی بەداخەوە من لە سلێمانی دەستم پێکرد یەکەم شوێن لە ئینستیتوتکە لە پوری کورد دەستم پێکرد کە کتێبخانەکە خۆم
0: خودروزی
1: یەکەم کتێبیەوە بۆ خۆم ڕۆڵێکی سەرەکی هەبوو لە دامەزراندنی و چەندین سەفەری ئێران و تورکیا و شارەکانی کوردستان و ئەمانم کردبوو بۆ کتێبخانەکە کە بۆ پرۆژەکەی خۆشم کەڵکم لێ وەرگرت ڕێگەیان پێدامکە من کەڵک لە کتێبخانەکەەوە بگرم
0: سەرژێکی بە کتێبخانە باشوە بەتابن لە بواری فۆلکلۆر و ئەدەبی زاری
1: فۆلکلۆر و ئەدەبی زارێکی و کولتوری کوردی و ئەمانەیە یەکێکە لە کتێبخانە دانسقەکان بەڕاستی کتێبی وای تە ئەنوی ڕەنگە لە هەموو کوردستانە نەبێ بارحاڵ لەوێەوە دەستم پێکرد دوایی بۆ نمونە کتێبخانی گشتیم کرد دوایی کتێبخانی کۆمەڵێک دەستگاوناون بێ هەموو شوێنێ بکەیت بۆ ئەمە شتێکی تری بیرخستمەوە ئێمە لە کوردستانە کتێبخانەی نیشتیمانیمان نییە
0: وەکو چۆن ئەرشیفی نیشتیمانی
1: بەڵێ کتێبخانەی نیشتیمانی سیستمەکەی چۆنە لە هەموو وڵاتانی دنیادا هەموو وڵاتێک پێ کتێبخانەی نیشتیمانیە کە کتێبێک چاپەکرێت چەند دانەیەک لەم کتێبە بە پێی سیستمی وڵاتەکە ڕەنگە 20 کتێب بێ ڕەنگە 10 کتێب بێ ڕەنگە 5 کتێب بێ پێشکەشی کتێبخانەی نیشتیمانیە کرد ئەگەر تۆ کتێبخانەی نیشتیمانیت هەبێت کاتێککە بیبلۆگرافیاکی ئەکەکە داسانە لە بەرەوەی کتێبخانی نیشتیمانی کۆکەرەوەی هەموو سەرچاوەکانە هیچ پێویست بەوە ناکات و کتێبخانەی بگەڕی بۆ لە وڵاتێکای سیستم هەیە بەس ئێمە لە وڵاتێکای سیستم نییە کتێب پێ لە چەند چەماڵ چاپ بووە نەگەیشتوتە سلێمانی لە هەڵەبجە چاپ بووە نەگەیشتوتە سلێمانی لە زاخۆ چاپ بووە نەگەیشتوتە سلێمانی بەە هێتۆ کە بیبلۆگرافیا ئەکەی ئەبی هەموو ئەمانەت
0: لەبەردەستا
1: بێت لەبەرەوە من نزیکی 60 کتێبخانە گەڕام بەداخەوە هاوکاریان نەکردم زۆر هەوڵم داکە لە ڕێگەی وەزارەتی ڕۆشنبیری چکە بەڕاستی پێویستی بە خەرجی
0: بووچم
1: لە زاخۆ هەفتەیەک بمێنمەوە لە دووهۆک هەفتەیەک بمێنمەوە لە هەولێر هەفتەیەک بمێنمەوە بۆم هەڵە ئەسوڕاوەکو وەکە لەسەر جیفانی خۆمە شتە بکەم سلێمانیم کرد زۆر بەوردی دوایە چوومە هەولێر لە هەولێریش بە حکمی ئەوەی کە دوو ئیدارەی هەبووە و دوو دەسەڵاتی جیاواسە بووە بتێو نەتەوێت کۆمەڵێک سەرچاوە لە هەولێر هەیە کە لە سلێمانی نییە
0: لە پێچوانەش
1: پچوانە شۆ ڕاستە لەبەرەوە کتێبخانەی گشتی هەولێر کتێبخانەی کۆمەڵێک کەسایەتی تیابوو بێزگە لە کتێبخانە
0: سەرێکێکەکە
1: ئەوانیش چەندانەی چەند نزیکی دوو هەفتە مامەوە لە هەولێر زۆر ماندووبووم بەڕاستی ئەنی بە سیستمێک ئیشم کرد خۆشە لە بەرنامەکە
0: خۆشحاڵیەوە بێگومانەوە مێژووە
1: ئەو کتێبانی کە ناوەڕۆک و ناسنامۆش چیان مەزبووت بوو هەر لەوێ لەگەڵ دوو کارمەندی کتێبخانەکە ڕێکەوت بووم هاوکاریان نەکردم دوو گەنجی زۆر ڕێک پێک بوون بەداخەوە ئێشتا ناوەکانیانم لە یاد نەماوە بۆیان کۆپیە کردم لە ناو کتێبخانەکە کۆپیان هەبوو
0: كتابه كان كوبيا
1: لا بري نالم كتي او كتاباني كان اوروكان بو مسرابو
0: بلا بلا بلا بلا
1: او كتابانا ناس نامو ناوروكو برغشتيان بو كوبي اكردم شتيك فاري كم مدا
0: بلا
1: هوني تولي كولري شي شي لكتاب خانه دلا بردي بو دي سي ساخ كان بو كوبي كان
0: بلا
1: اما انا مان بو من بكارينا بيروكا كعلمو دروز بو بو اوي امانه همي كي درزيك مان لي ادا ينامو باش تن مان لسليماني خلي كيوسي مان او كتاباني كناوروشانه بس كتابي ناوروشي وانا كراو
0: واه
1: ابواي اللي تايبي كم وعندي كيشان مورا قرتو شو تاع سعادي كو دوي شو لمالي براكم بو خيري كي نوسينو تايب كردني ام بو چونك او كتابي مثلا صد لا بريتو قبتي ناوروشي نبي ابي حصل لا فرقي هينكي استساخكي
0: واه
1: لبروا بو سيستما توانيم كتابي كزور لهولير توماركم و او کوپیانش که هنام ولی گل خم مدت و دل مال و دانیشتم خیلی کی تو مارکر دنیام بود. اتر براسی یعنی اما میدانیه.
0: میدانیه بله. یه رج کمان
1: او. یه رج زور گرای می‌سپون من کتاب خانی ملبن مانه.
0: بله.
1: کمال کتاب لک کتاب خانی ملبن تیلی.
0: زور دانسته. من خم سر دانی کتاب. بله. کتاب خانه کشونی کی زور ورانیش.
1: زور خرابیشه. بله. من کتابی زور دانست.
0: براسی وای. براسی.
1: استاج من زور جاییشم بکتی.
0: وای.
1: لما ما وی خیلی چی پروژه زامو آبوم کتابی کم لیو دوزیو
0: بله
1: اله برو آوائه ایتر
0: که بارم ای پسیاری او بکم بیبلوگرافیا آماده کردن و تا موضوع بابت بو بابت گران که اگاره شوازه که بونمونه بابتی هنری ریتمی که شوازی که بابتی سیاسی شوازی که بابتی کلتوری یا فولکلوری شوازی که که بوان نوردیم بکم بابتی بیبلوگرافی زور عسودی و مرتاح لگالی هم.
1: راستی که ام پرسیارست زور بدلم بو ششی بیر خسمو که پیز بوله برنامه که عوستی بکیم. زنی چون که اگر راجم نساندین یکتی تو که بیبلوگرافی آماده اکید ابید با جورک آماده اکید که بکربری بیبلوگرافی اکید که تیبه که ابینی لناو بیبلوگرافی اکید تویا لرگی ام نساندینی تو کتیبه که حل سنگینه بزانه ولامی پرسیارکانی اما داده
0: بله
1: اما زور گرنگه مولاما دو تو که یه بیبلوگرافیه که با بابتشی گشتی با نونه کردو کنسانکی که باس من کرد ادبی که، میجوی که، هنری که، آینی که، پومالناسی که تو نتوانی ام همو کتیبه بناسینی هیچ پس پاره گیر نتوانی همو ام کتیبه بناسینی دبر اما من شوازه کم بکار هنا لبیبلوگرافی فولکلور کوا
0: بله
1: تا ایستا من پیم شکنه پیش من ام شوازه بکار حاتی ببراسی من دوشتم بکار دوشتم کرد لآمده کرنی بیبلوگرافی کان ما که پیش من کز نکردو یکی چند نسخینه و این ناوروشی کتب کان
0: بله
1: یعنی پیداله بانمونه تو لچیرو چی ما موزینه گرید که یه بونمونه تکسته که ماموزین که جویلی بوله دنگ بیشه که تایپی که تو بلایی که تو
0: بله
1: لبرم تو پیش روی اما تایپ که ابی بزنی بپی سیستم و زانستی فولکلور ابی بزنی پیش تو چه تکستی ماموزینی که کدو تو و او تکستانی که هم کدو تو ال جیعوازم نگلم تکستی ام دنگ بیشه ایلی جیعوازیان هیا یعنیانه که جوازیان نبی کاته تو پیز نک اجارش که ما تایب کی تو برای پیش تو ایکی که کوی کرده تو بلای کرده تو بنای او تو مار بوا ما فی کوپی رایت کشی
0: موسیقی که زور ده بله
1: باشه بله. اما بیبلوگرافی که ای فولکلور پی دلی چند دقی مموزین که کرا دو لحسو خزال به همان شو
0: به همان شو
1: جامن بیبلوگرافی که اینجا بپی سال لکم یعنی لکنتری نو با تازه تری
0: بله.
1: بکر بربون مونو فولکلوریستیک وکو باس مان کرد بیتی لاسو خزال بیتی شیخ فرخو قادوسی ایوه لدنگ یه شکل بیت بیشکان او که بکتیب یه تا سر بیبلوگرافی هکای من یا بیبلوگرافی های فولکلوری یه سیر یکم زنه چند کس کوی کردو تو و ابی کتیب کن پیا کرد
0: درست
1: بی خوینه تو براوردی که لگل او دنگی که او ایوه بی که بیتی کست اگر جاوازیان نبو نبی بی کت که تا کسی کتر پیغ ام کردویتی اگر جوازی شانه بو، امرش بشه گیتنی فولکلور
0: بله.
1: اگر جوازی شانه بو، ابید جوازی کشی بروسه و براوردی شان که
0: بله
1: یعنی اما ایکی که لا من لكونفرنسي بولندا ام خالم باش
0: بله بله
1: برواك دس خوش عليك
0: راستا
1: يكيك لا بيست يك غرينغا كان كوكرنوي فولكلور ما اس ايما ديان دقي دوباره معني لا فولكلور كلي
0: بله
1: يعني همو ياتشي لدني كاسيك او بيدو كوكاتو وبانت كوكاتو ناتشي بزانه بيش ام تشيتر
0: كردويتي
1: كردويتي ما لا يمك لا ينستود بين من بريو بري باشي تشاكو لي كولينوغ كتابيكي بندي بيشينا مع بوات 1200 باندو ما مصاريف باشا من كاتيك براوردم كرت تماشاكم 200 باندي لي ما
0: درست
1: يعني بينا خرو اماده كاركي الكتابه كيف شو بوتو كاك عم 200 باند لا 1200 باند كان بدنا نختار
0: بدنا نختار
1: شو كان بلا 200 باند تو هيك هم كسي بلا انا كيد
0: بلا وا
1: بلام نابي دوباره هذا مثلا بندك شيخ محمدي خالد لايك بوتو تو نابي ويله بندك الكتابه كي بندك عم رو لايك تو بندك شيخ محمد خالد بروابك الهمو كتابه كان كي انو تو تشابي دو بندي تيابو تنانا دو كي اكرد او اني كي اكرد يو بو كي اكرد يو ما مصاي همو كسل فولكلور
0: بلا وا
1: كم كسي بقدره وخدمه فولكلوري
0: كلي
1: دي برواك يستشي لي قلابي ام بياوا دلخوش بو كم بشكاني اشو
0: بلا
1: يعني فندي
0: او روحيت مهمه كاغو
1: بلا بيتيتا بي
0: بلا يك برسالير زول
1: ببوري يك خاليت البيبلوغرافيا كان ما كان من كدوما اويكا بوشاي كتاب خاني مشتي معني بركدوتو
0: بلا
1: سيد كاكا ريجون
0: بلا
1: تو بيبلوغرافيا يك بكالي يعني ايش بدكتي بلم بيبلوغرافيا وچی پیوسته اتبه بوله کلینو که کالکیلیور بگیری. یک وقت وقتی به کپیکی، ایباش وقتی به کسین نصیبتی، لعین چاب و لچیه وقتی به که. چون تو کالکیلیور بگیری، همه چی که لکش کن. سدیان وقتی پیل.
0: تزرعیشتن باستر سال زور زحمت.
1: من چیم کردوه لکردو کدوسانه که آب پرایز یک کودی هم وقتی به کان نصیب لچیکتی بخانه کامن تو مارم کرد.
0: ناوی کتابخانه که شما
1: شد. ناوی کتابخانه که کودی کتابه که شما موسی بود.
0: بله بله بله.
1: ما کردم کردم.
0: که وقتا تجاری رگ اتشت او شو.
1: رگ اتشت
0: کودکی هاتی وی.
1: رگ کودکی ال گی نقطه سین گشتی سلیمانی.
0: بله بله بله.
1: این استود که لپولی کرده. جین بن که جینه. آوانی که سو شه نصرالدینی و شه.
0: بله.
1: اما لب لسرتای کتابه که شام کرد کروانم بوده نهی.
0: بله.
1: جا اما گرینگه.
0: بله
1: بیا گرینگه. چند با ام قصیش کنم. بیبلوگرافیا چند بتوانه کار آسانی بوله کولرو بکار برکه او نه بیبلوگرافیا کی سرکوت
0: سرکوتو بیگو من
1: اما یاسه
0: بیگو من کاک بو لره شته پرسی کی گرینگ هاتو ته خیالم نو سکانت کباسی بیبلوگرافیا کی لراستیا کاتی کباز ل سرچاوی کتابه کی خو کتاب هر بشو کوردستان نیه بون رجلاتی کوردستان معنی به زمانی کوردی ل باکوری کوردستان به شوزری کورمانجیا در بیبلوگرافیا چون معامله لگلام سرچاوانه که چون دست راه گابو سرچاوانه.
1: سرتای باس من کرد که چند سنوره که سام بون من کرد کدوسانه که من تنها کتابی نوسراو بن پیتانه تو مارکر بود.
0: بله. یعنی سنوری جغرافیا دیاریه که.
1: بله.
0: بله بله.
1: اما یک سنوری جغرافیا نه. سام مثلا کتابی لب کوی کدوسان به پیتی ایم. چاپ کرابه من دستم کوچ بیل لکو دکتوسانه که دام ناو.
0: بله.
1: بالام کتیبی لاتینم دانه ناو با کمانجی لاتین یعنی به پیتی لاتین.
0: بله بله.
1: روشالاتی تیا کتیبی کردوسانی سوریایی تیا هی اروپایی تیا هی شرقی تیا یکی گل کتیبه که شگانی تری آماده کردنی بیبلوگرافیا که شی چاپ کردنی کتیبه لشاخ اما هشتا گلی کرد خباتی سیاسی و چکداریه. بلین حزب الرخراوی نهانیه کلا بلین لشکر کانه چالاکیه کن کتاب چاپ کن
0: بله
1: اما نش ابد ل بیبلوگرافیا کانه بلین بتوانی پن که تو تو ماریم
0: که باید چه کتاب لوبرسگرنگانه مافی کوپی رایت یعنی کوپی رایت یا وطن مافکی که اگر تو بخوام داریتی و کسی که برهمکه که تا چند معمول لیره به تایبه لباشوری کردستان معمولی که دروز لگل پرستنی مافی نوسر اکرا و حزه کم لبرو دلنیام روشانه برکوتن لسر او بابته هیا من چی رو که کشم بیز کاتی خوی که تناند کتیبی تو ها با بکاملی خلق بردیانو بنای خواهنو بلاویان کرده تو ببیوی شتیشی لیه بگورن یعنی اما براسی خوی بخوی کارساته که چون معمولی لگلن بابته بکره چون اما بیاسایی بکره اما رگاکانی پرستنی مافی نوسر شون خونی دنیا که جناب داو همو پیوی من دو بی خد کسیک ببی با تو ببی اوی کنوی کسکش بیانو بی که بی خوشه
1: لای کاک جان اما کشی که زود گوره لناو روشن بیری کردی دا لناو کلتوری کرد دا لناو خلق دا لدنیا اوی که من بدو داشون کردو بو امشتا چند شکی تری شد بیر خسمه بام پرسیاره لجیهانه لولات پیشکوتو کانه تو بیروکی اکتی بون مونه اتی روباتیک دروش کی لشتیک هر بیروکی اگوی نکر کتی بوشد توانه دنی احسابی کهید جا ام توانه چل روی مالیر چک اچی شوی نکه یه تایبت به تو مکرینی بیروکا ایتر ام بیروکی به نایی تو ستاندار تو مارکرین کسی که بوی نیه بسی ام بیروکی بکر بینکه تناند لفیسبوک یعنی فوتو یک دانی سیره که خود به کامره که خود فوتو کرد گفتو کامره با یعنی به کلمه یک نروسیم فوتو ایم لپیجی فلان کرد گفتو یا لأکاونتی فلان کرد گفتو
0: بله
1: یعنی که هیچ کم نابه تو لشتا که یا مثلا بابت یک بلاو که تو وزارک لسر او نسیم لفیسبوک فیسبوک خوی ایکونی شیری داو بتو شیر
0: بله
1: تو که بابت یکی منت بدلا حتوان شیری که
0: آوه بله بو حالی اگریتو
1: بو چی حالی اگریتو دایمی تو یکی لبرو اما ابی پرورده بکرین که که رجن جان اما پرورده که من سقطه یعنی روزانه ام ملاتا بشتی خراب ها گزاره که اشتی خرابی تا ناو ناو خلقه و اتکیتی خرابی تا ناو خلقه و دهان جوری چک لو انا مسئله ما فی کوم رایتی یعنی تنانت من جاری چن کتیبی حواری دلم
0: بله
1: که 20 سال خری کی بو 20 سال هنانو بردم تازه چاپ بو سال اینا نو بو او چاپ یکت نی که خود بود دوزی بله. لو کاته او بله. سرم به هوا کم سیده کم تفاضی یک همو پیش شکی می خوند او خالقی فولکلور چاپ یکم اینا دم بینی ته بله. حواری بله. خالقی فولکلور خالقی ادبی کلاسیک همیشتو مساییز نو به نایکتی بگه اینه سهرم کرد نایکتی بگه شینه اینه و نایم نیشینه اینه ناوی شوه نکه نالم و کسی که زنم چه بو ناوی اوش نالم چون با او شوه نهی که رادیو که هی مدیری رادیو کم بینی اوش نالم لبرای که اوش بلام خلق زنه هستند چه پیم و دوتی والا بینیو مکتی بگه تو هم برستو باشا و تی چون هم بودم تو مو رادیو کتانه و سیدی کن زن اماشی بی نکره که باشه با بینه و برو که که هات نو کرای که اکتی اک بود یعنی شو نکرش نوان دی که حزبی بود خری که پلا مرم با خری که پلا مرم با ایو تو اکتی بکت لبازارا بلاو کدو تو بو تی رگلی ما اگری بی خوری دو تن بابا دبرو دیوانی نالی و گران بینه بی خوری رو بنای خود شده بشتی و اما شعری نالیه شیری گران خود تو که دیوانه که یک لیل بازار تکست کن نکری و کتیبه کت کری و دبر اون تمام قصانه تحقیقاتی منه لما ام بی ساله اما نقصی منه بوچونی منه تو نه توانی بنای خود بکنی تو ایتر که که جان کشه نیه خود است تو شکاتش که من شکاتم کردم سالانه توش یک درد سری بوم سری لیه در نه احتا در
0: خواهد من ازاده بی
1: خواهد من ازگارم بی یعنی برواب که حالا تا دو صاحب مال، اتا صاحب مال دزی که دو صاحب مال، ریگ آم لیاد من.
0: بله.
1: اما ابید دولت کاری بود کار.
0: بله.
1: ابید تاکیش.
0: به اثر رک خریه به اثر.
1: ابید تاکیش پرورده
0: بود. پرورده که گرنگه. بله.
1: اما زور زور گرنگه. من لکتی بی ردو کت نه توزک باسی ام مسئله پرورده کدن و پرورده و کلتور و اما کلتور من شیوا.
0: بله.
1: کلتور من شیوا زورش تی خراب با ازهاتی جرنگه.
0: بله بله. بله. یعنی کسکان سوالیات و بون ابزار بلای و عصای برهم یکی توی بلای منه یعنی او جرعتا خمزار
1: خوصا خور حواری دلم دو جار یعنی کسی اویج ناوکی ناینام لاما و بلایشم کدو تو لحواتی بلاهم کدو لدو زار خود همو لحفرگانیس کن کدو یک پیشه جی فارسی بو نسی بو ناوی چی فارسی لکتر بکم ناو لیران بلای کردو کتیوی حواری دلم
0: حواری دلم بله
1: زر راست اویج کاتم لکتر
0: که گواردی ایچه گلو لانه زرگش و پشندارانه که برزد کاره لسر کردو مسئله ادبی زاره کیو فرکلوره که اما ببروی من همو کاد بوتو ما بشیشی گوری شناسی کلتوری ایما لنا فرکلور و لنا ادبی زاره کی معنی که بەداخەوە بەهۆی نەبوونی تۆمار و بەهۆی کەمی خوێندەواری لە ڕابردووە بەشی زۆری و ئەدە بەزارێکی ئێمە فەوتا و ئێستاش بەهۆی ڕاستێت تەکنۆلۆژیا لە بەردەسایە هەموو پێداویستێک لە بەردەسایە بەڵام بەهۆی نەبوونی سیاسەتی کەلتوری و پلانی درێژخایەن دیسان جارێکتر من هەمووشە ناوم ناوە ئەنفاری ئەدەبی زارێکی بەدەستی خۆمان لەبەرێو کەسانی کە شتەکانیان لە سینەی ئاگرتووە بەجێمانێڵن هەر کەسێکی بەتەمەنیش کە کۆچی دواییەکە بێگومان لەگەڵ خۆیان مێژوویەک لەو ڕابردووە لەگەڵ خۆیان بە بەڕێستان کارتان لەسەر کتێبێک کردو بە ناوی دەنگی مێینە لە گۆرانی فۆلکلۆری کوردیا کە ئەمە دەنگدان و کێشگار گەورەی هەبوو بە بڕوای ئێوە کارکردن لەسەر ئەدەبی زارێکی و کۆکردنەوە و توێژینەوە لەو بوارە تا چەند گرنگە
1: خۆی ئەدەبی زارەکی بە تایبەتی ئەدەبی زارەکی کوردی یا فۆلکلۆری کوردی لەلای من پیرۆزە نەک گرنگە پیرۆزە بۆ ئێمە ئەرچیفمان نییە یعنی هیچمان لە ڕابردوو بۆ بەجێ نماوە تاکە شت کە لە ڕابردووە بۆمان بەجێ ماوە و یادگاری باپیران و داپیرانمانە فۆلکلۆرە وا تۆمارکەری ڕووداوەکانە ینی من لە کتێبی ڕەدوکەوتن لە کتێبی عەبداڵخانی بدلیسی خەڵکم لە فۆلکلۆر وەگرتوانی زۆر زۆر لەو بابەتانەی کە لە مێژووی کووردا فەرامۆش کراون و کەس ئاگای لیانی و هیچ شتێکیان لە بارە نووسرا لە فۆلکلۆری کوردیا زۆر بە جوانەی دۆزی
0: بەڵێ
1: بەڵام ئەبێ شارەزا بیت ئەبێت بگەڕێی خۆت ماندووکەیت بەڕاستی فۆلکلۆری کوردی دەریایەکە ئەنی من لەلای من دوای ئەوەی کە ڕوو زۆرتر ڕوم کردە بیبلۆگرافیا ئەنی حەسرەتێکە لە لای من کە نەمتوانی درێژە بە پرۆژەکانی فۆلکلۆری خۆ بەخۆم ئێستش کۆمەلێک بیرۆکەم هەیە کە بەتەما بووم 20 ساڵ لەم پێر لەسەر فۆلکلۆری کوردی بیکەم بەداخۆت تاسە بۆم نەکراوە ئەمە مەسلەی فۆکل مەسلەی دەنگی مێنە لە گۆڕانی فۆلکلۆری کوردیدا یەکێک لەو خاڵە جوانانەی ناو فۆلکلۆری کوردی ئەوەیە کە دەنگ و ڕنگ و سیمای هەموو توێژەکان لە ناو فۆلکلۆری کوردیا تۆمار بوون چونکە ئەم فۆلکلۆرەکە کۆکراوەتەوە بە شێوەیەکی هەرەمەکی کۆکراوەت
0: باە
1: کەسێک حەزی لێ بۆ فۆلکلۆر کۆکاتەوە چۆ بۆ گوندێک هەرچیان و تۆ نووسیوێتەوە
0: بەڵێ
1: ئەنی تەنانەت بڕواو کە هەندێکیان بەوردیش نانخوێنەوەکە دەقی زۆر زۆر گرنگی تایە ئەو کتێبان جا ئەمە لە ناو ئەمانەیە تاقلۆق یعنی دەقی فۆلکلۆری ژن ئەدۆزیتەوە یەکێک لە کێشەکانی کۆکردنەوەی فۆلکلۆری کوردیش ئەمەیەکە بە زۆری فۆلکلۆریستەکان بە تایبەت نەهاتوون دەنگی ژن و پیاویان نێر و مێ بەجیاکۆ
0: بەڵێ
1: نەهاتوون لە گوندێکا دە پیاویان دواندۆ دەژنیش بدوێن
0: بەڵێ وایە
1: یعنی هەر بۆ خۆی کولتور و عادات و دابوونەریتەکە زۆرتر پیاو
0: وەرە
1: ڕوویان
0: خاوەنی
1: بەڵام ئەدەبی ژن لە ناو فۆلکلۆری کوردیدا ئەوەنە بەهێزە جارێک کە چۆ تۆ ناو پیا و ڕەنگیدا
0: ڕەنگی داواتەوە بەڵێ
1: ینی تەنانەت من کە ئەو کتێبم دەرکرد هەندێک لە فێمینیستەکان ئەیان وێت ئەم دەقانە دەقی پیاوم باشە من وەڵامەکەم چی بوو وەڵامەکەم ئەمە بوو ئەگەر دەقی پیاویش بن تعبیر لە یەحساسی ژنەکە
0: بەڵێ
1: یکەواتە دەقەکە لە ئاسلایی ژنە پیاوی کورد کەی توانیوێتی دەقێک بڵێ تعبیر بەتابێت لە فۆلکلۆرە یعنی لە کۆنە تعبیر لە ژنکە ئەمە شۆرتە بەڕاستی هەر ناژبێ ژینیش ناتوانێت لە جیاتی پێ ئەم قسە بکات
0: بەڵێ
1: یعنی دەق هەیە لە زاری ژینی شۆژێر لێبێ تۆ تەعامول لەگەڵ چی ئەکەین لەگەڵ مەفهومی دەقەکە
0: بەڵێ
1: بۆ نمونە لە کورساتی ژەو دەقەم خوێندەوە ئەزەکی دەقێکی درەخوێنی
0: بەڵێ
1: ئەڵێ من تە بیست تەگرت و یارک هەکە ژ من چێتر بوو تە پیرۆز و ئەمبارەک هەکە ژ من چێتر نەبوو بەتە بدات حەوت و پشک و کورەمارەک ئەڵێ من بیستم تۆ یارێکی تر ئەگرتووە ئەگەر لە من جوانتر بوو لە تۆ پیرۆز و مبارەک بێ ئەگەر لە من جوانتر نەبوو بە تۆ بدات حەوت و پشک و کوێرەمارێک ئەمە قسەی ژنە مەقسی
0: پیاوە بەڵێ بەڵێ
1: ینی زۆر و دەیان و سەدانی ترمان هەیە بەڕاستی ئیتر ئەمە لە ئەنجامی ئیشکردن لەسەر فۆلکلۆر کۆمەڵێک یەکێک لەو دەقانەکە زۆر زۆر سەرنجی ڕاکێشام دەقێکی محەممەد تۆفیق کوردیە لەکێ لە کتێبەکانیە ئەلەدایە مەم دە بە جۆڵە بابە مەم دەوەزیە لەکێ لە کتێبەکانیە ئەلەدایە مەم دە بە جۆڵە بابە مەم دەوەزۆڵە یعنی نییە بڕوا بکە دەقەکەت ئاوێزانە

0: بخوی بۆ من زۆر زۆر جێگەی سەرنج بوو. وەکو خۆت وێتە دەربڕینی هەستی خۆشەویستی لە ڕێگەی بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ کە زۆر جار چۆتە سەرزاری پیاوەک باست کرد، بەڵام دەقەکە دەقێکی ژنانەیە. بۆی ئەم بابەتانە ئێمە کە باسی یەکەین نەک تەنها بەرەنگاری، نەک تەنها خۆشەویستی، بەڵکو لە ناو دەقی فۆکلۆریا ژیانی ڕۆژانی مرۆڤی کورد باس کراوە. تەنان کەرەستە و کەلوپەل و
1: پێداویستەکان
0: ئەمە خۆی بۆ خۆی جیهانێکی گەورەی ئەرشیفە، مێژووی تیایە، ڕوودا و بەسرعاتەکان و کۆمەڵگەی تیا ئەمە ئێجگار گرنگە. کاک بوار ئەمێ ئەو پرسیارە بکەم کە چی بکرێ بۆ فۆلکلۆری کوردی؟ چەندم پرسیارم زۆر کردووە، ڕاستەکەی تۆزێک ناومێدیشم. من قەت ناومێد نیم، بەڵام جاجار ئینسان ئەوە کەوێتەوە حاڵەتەوە. چی بکرێ بۆ کۆکردنەوەی فۆلکلۆری کوردی؟
1: خۆیە زانی چۆنە فۆلکلۆری کوردی زۆر کۆکراوەتەوە، یعنی تەنانەت ئەوەنە دەوڵەمەنە هەموو خۆرهەڵاتناسەکان، میسیونێرەکان، ئەو فەرمانبەرە فەرمیانی دەوڵەتانی ڕووس و فەرەنسا و بریتانیا و مانە کاتونەتە کوردستان ئەم فۆلکلۆرە دەوڵەمەنە ئەوەنە کاری یەکردوون ئەوان دەستیان
0: دەستیانکارمانکارمان بڵێ
1: کنسوڵی ئەڵمانیا بۆ لە ئێران
0: بڵێ
1: کە ئەم تۆحفە مزەفەری کۆکرد
0: بڵێ
1: زۆر کۆکراوەتەوە. بەڵام بەداخەوە لە دوای ڕاپەڕینەوە، هەتا ڕاپەڕین باش بوو، بەڵام لە دوای ڕاپەڕینەوە بەڕاستی یعنی بێسەروبەرێکی زۆری پێوە دیارە. وەکو باسم کرد لە سەرای بەرنامەکە، ئەبێ بەراورد بکرێ فۆلکلۆر، ئەبێ بەتایبەت دوای ئەوەی کە تۆ ئێستا هەزاران فکری فۆکلۆریمانێک ئەبێت کە تۆ دەقێک بڵاوەکەیتەوە، ئەبێ بزانی ئەم دەقا چیرۆک مندەیان چیرۆگە هاتم بۆ ئینستوت، ئەم زانی کە لە کتێبی ترامان چیرۆ بڵاوکراوەتەوە لامە
0: برتمانە.
1: ئەنی بەڕاستیە چێک لە باشەکانی نووسوت ئەوە بوو کە ئێمە ئەو گرێبەستەی ئەمان کرد لەگەڵ نووسەرانە مافی هەموو شتێکمانە بوو بەسەر کتێب، تەنانەت نای کتێب ئەنی زۆر جار کتێبمان بووە ناونیشانەکەی پڕوەپێستی کتێبەکە نەبوو، ئەمان گۆڕی بەپی گرێبەستەکەش بوومان هەبوو. ئێتە لە نووسوت هەموو ئەمانە ئەکرا تامن لێوێ بوو، پێویستە ئەبێ ئەو کەسی ئەبێ ئیدیتۆر هەبێ
0: کارە
1: مەش بابەتێکی ترە بەڕاستی، ئەبێ ئیدیتۆرێکی فۆلکلۆری هەبێ، ئەو ئیدیتۆرە ئەبێ شارەزا بێ لە فۆلکلۆرە، ئەبێ بزانێ کە لێت دەقی ئێستا نمونەیەکت بۆ هێمەوە. هەن لە ئینستوت نوێک زۆر جوانە، لە ئینستوتی کە لە پووری کورد کتێبێکمان بۆ هات پێم وابێ هی داود مراد قەتاری بوو پێم وابێ ئینستوت چاپی کردو کتێبەکە، دەقێکی فۆلکلۆری تیا بوو بە نایستی فەرق باشە
0: فەرخستی بەڵێ.
1: ئەمان ئاگانلی نەبوو کە ئەم داستانە داستانی ئەستی فەرخوستییە، یا ئەستی و شێخ فەرخ و خاتوستییە کە یەکەم جار ئۆسکارمان کۆی کرد
0: بەڵێ.
1: بۆ داستانەکە لە ناوچی پشدە
0: ڕوژدەڕە
1: قبرەکانیان لەوێ چێلەکانیان لەوێ بە پەراوێزێک بۆ نووسی کە ئەمە هەمان ئەو داستانەیە کە ئۆسکارمان کۆی کردوێتەوە. یعنی فۆلکلۆریستەکە ئاگای لێ نەبوو کە ئەم دقە سەد ساڵ زیاترە بە سۆرانی
0: بڵاوبووە.
1: ئەبێت ئیدیتۆرەکە شارەزابێ لە فۆلکلۆر
0: بڵێ
1: و سەرچاوی باشی لە بەردەسابێ دەقەکان بەراورد کە ئەگنا تۆ هەر بێتی لە زاری خەڵک وەریگریت و تۆ مالیکەیت و تایپیکەیت و بیکەی بکتێ و چاپی بکەیت، بە ئەسلی مە شۆرت
0: بڵێ
1: ناگە مەڕوودا
0: پێکمان. کاک بووە لە بەرووی کاتی بەرنامەکەمان وردەوردە بەرەو کۆتایە چێ پرسێکی ئێژگار گرنگە حەزەکەمەوەکو دوایین بابت باسی بکەین مەسلەی زمانە. هەرچەند ئەمە زمان خۆی بۆ خۆی بەرنامەی تایبەتی پێویستە، بەڵام ئێستا ئەبینین لە شێوازی نووسینی زمانی کوردی بە تایبەت لە نووسینی ئێستادا و ئەو شێوازی کە تۆژە نووسی لە بیبلۆگرافیەکانتە و لە هەموو و بابەتانی تر دوو ڕوتی جیاواز خەریکە دروسەوێ بۆ نمونە لە ڕێنووسی کوردیە. ئەمە تا چەند ئەم شتە دروستە بۆ ئێمە ڕێک نەکەوتون لەسەرەوەی کە ڕێنووسیشی کوردیمان هەبێ؟ بۆ نمونە ئێمە ڕێنووسی ئەکادیمای کوردیمان هەیە، لەم لاوە ڕێنووسێکی تر نامێ ناو بێنم هەمانە خەریکە گەشاکە. زۆر جار بۆ منە وشەکان بێکۆل کێندرێ ئەوەڵە نابێ بێکۆبێ ئەوڵە بێ بێکۆبێ، ئەمە چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەمای بکەین؟ یعنی بەڕاستی ئەمە من هەمیشە وتم ئەو پەیوەندی بە ئاسایشی نەتەوەی کەلتوری ئێمەوە هەیە، چۆن ئەمە کاری لەسەرەکرێ بەو شێوەیە؟
1: جارێ واز لە ڕێنووس هەروێنە بەڕاستی ڕێنووس کێشە نییە، چۆن پیتەکە چۆن ئەنووسی بینووسە؟ دە ساڵی تر، پەنجا ساڵی تر سیستمێکێت بە زۆر هەموو ڕێنووسەکانەکەوێت بە زۆر ئەبێ بە زۆر بکرێت سیستمی ئەین دەسەڵات یعنی هێز کە یاسایەکی دەرکرد هەر کەس ئەکسەس پێچی کرد هینی ەکات

0: Le pêche noi les galakat. Ama ama ni sa akademiya kurdî renûsiyeke da namin xwe bu xwe be zorî renûsiyeke akademiya kurdî cebeciye kim. Namu o kitabani ki xwe mehen nismiya piyana ez mo idî tiyane kim. Balam karasateka ewe ki zimanê kurdî rastesazî têk çû. Çon? Berasî ewna li gel rêzî zorm ناکانێکە ئەوە نە ڕاگەیاندکار و نووسری نەشارەزا کە نە کتێبیان خوێنێتەوە یا زەین چۆنە کێشەکان زۆر ئاڵۆزن کاکڕێژن یان تۆ باسی هەر شتێکەکەی یان تۆ مەرجیش نییە بە کتێب خوێندنەوە شارەزای زمان ببین کە ڕەنگە ئەو کتێبانی تۆی خوێنیت و کتێبەکان خۆیان کیشی زمانیانە بێت بەڵام کارەساتەکە ئەمەیە ڕستەسازی کوردی تێک چووە وشەکان پێش و پاشەخان ڕستەیە ئەمە وای کردووە ڕۆژانە لە تایتڵی ژێرنووسی تەلەڤیزیۆنەکانە لە زمانی پەیامێرەکانە لە زمانی پێشکەشکارەکانە لەم ڕۆژانە بەرنمەیەکە بوو لێکێ لە کەناڵەکان لەسەر زمانی کوردی بڕوار کە پێشکەشکارەکە بۆ خۆی ڕستەکانی غەڵەت بوو ڕستەسازیەکەی غەڵەت بوو ئێستا کێشە گەورەکە ئەمەیە یعنی ئەو بۆ نمونە بکەر لەکوێیە کردار لەکوێیە ئەمانە لەکوێن ئەمانە تێکچوون پێش پاشیان پێیەکەن ئەجا ئەوە نەش دووبارە بۆتەوە ئەوەنا لە فەیسبووک و لە تەلەڤیزیۆن و
1: ئەبێتەوەقە
0: دای خەڵکە کەسی خەڵک مناڵ مناڵ تەنانەت خەڵکی شارەزار قسە ئەکات تۆسی پێ ناگەی بەس نەست پێەکەم هەستی پێەکەم
1: بەکارێنێ
0: بەکارهێنانی وشەکان لە شوێنی خۆی پاش پێشی کردووە ئەمە کارە
1: ساتەکەی
0: بەڕاستی پێویستە بە زووترین کات ئیش بۆ ئەم بکرێت ئەگەرنا یعنی لە ده ساڵیدا ڕابردووە لە 20 ساڵی ڕابردووە ده کەس ناوینی بە تەواوەتی بزانێ لاپەڕەیەکت بۆ بنووسێ ئەمی کوردی تەواو بێ
1: یانەمە مەترسیەکی جددیە
0: مەترسیەکی زۆر زۆر جددیە لە بۆ لە فەیسبووک یکێتەوە بە هەڵا ڕستەکانە بێ نی قسەکان غەڵەتە ڕستەکە غەڵەتە پێش و پاشە نووسینی داناوە بە هەمان شێوە ئەچیتە سەر تەلەڤیزیۆن بە هەمان شێوە ئەچیتە سەر کتێب بوارم یعنی زۆربەی هەرە زۆری بڵاوکراوەکان ئەم کێشیانەیە واش یعنی سواوە وردە وردە هەمووی هینیەکان یعنی لاسایی یەکترێکاتەوە
1: بەە
0: ئەنی بەڕاستی ئەبێ دانیشی ئێستەگە من و تۆ کەناڵێکی تەلەڤیزیۆنی هەبووە ژێرنووسەکەی من و تۆ دانیشتینە من ڕێک پێمەوتی ئەم ڕستەیە لەکوێ هەڵەیە ئەبێ کام شێ پێش کام شێ ئێستا ناتوانم منونەت
1: بەڵێنەوە
0: بەڕاستی ئەمە کارە ساات بەە
1: کاک بوار گفتوگۆکردن لەگەڵ جەنابت زۆر چێشبەخشە زۆر پرزانیاریە زۆر زۆر سپاس بۆم دەرفەتە کە بۆی مەدرەخسان هیوای بەرداوامی سەرکەوتنت بۆ خوازین جگە دەستان زۆر دیارە مەسەرێک ڕوەسفی ڕوبەڕوو ناکەین بەڵام بەڕاستی بەرهەمەکان ساکە هیوادارم هەمیشە سەرکەوتوبی بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست بەم شێوەیە هاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەمجارەمان تا بەرنامەی داهاتوو بەخواتان ئەسپێرین خواتان لەگەڵ

0: بینەران و بیسەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی خاک لە هەر شوێنێکن سڵاوی گەرمی ئێمەتان دەبێت. بەرنامەی شارنەوە ئەمڕۆ لە حلقەیەکی نوێدا هاتینە خزمەت کەسایەتیەکی گرنگی شاری سلێمانی و هەموو کوردستانیش، ئەویش زۆر بەڕێز جەنابی پرۆفیسۆر دکتۆر محەممەد مەحوی، ساڵانێکە سەرقاڵی ئاسانکاریە لە ڕێزمانی کوردی و لە نووسینی پیتەکانی کوردی و چاکردنیەتی و نووسینە. پێم خۆشە ئێوە لە نزیکەوە بە دیداری ئاشنابن. کاکە دکتۆر جان، ئەم کاتەوە ئەم کاتێکە باش.
1: ئەم کاتێ ئێوە باش و سوپاسیش بۆ ئەم دیدارە.
0: من سوپاسی جەناب دەکەم تۆ هاتوویتەوە بە سەردان و ئێمەش لە مۆختا بە فرسەتمان زانی ئەم دیدارە لەگەڵ جەنابت ساز بدەین.
1: زۆر زۆر سوپاسانەکەم با دان بۆ ڕاستیا بنێم کە من بۆ سەردان نهاتوومەتەوە،
0: بەڵێ،
1: بەڵکوم بۆ تەواوکردنی کارەکانی خۆم هاتوومەتەوە و بۆ ئەوەی کە بەشێک لە ئەنجامی ئەو کارانەی کە تا ئێسا لە ڕێی لێکۆڵینەوە وەکو ئەنجام بەدەستم هێناون لە شێوەی کۆڕی زانستیا پێشکەش بە خەڵکی بکەم.
0: بەڵێ، دەستەکان خۆش بێ. ئەگەر پرسیارم بکەم بڵێم کاکە دکتۆر محەممەد مەحوی چییە؟
1: من ناوم محەممەد عەبدولفەتاح حەمە سەعیدە. محەممەد مەحوی نازناومە لەبەرەوەی مەحوی لە دایکەوە من سەر بەو بنەماڵەیەم، بە خۆشحاڵیشەوە بە جۆرێک لە جۆرەکان تەواوکەری هەوڵەکانی مەحویم لە ژیانیە ئەو لە دنیای تەسەوف و هۆنراوەدانانە من لە دنیای زمان و ئاوزمەندی کووردە لە ناو گەنج وشەکانی زمانی کوردیە. مەبەستم لە ئاوزمەندی عقلیەتی کووردە لە ناو هەر یەشێک لە وشانە کە لە باو باگیرانەوە بۆ ئێمە ماونەتەوە.
0: بەڵێ،
1: خوێندنم قۆناغەکانی خوێندنم هەمووی لە شاری سلێمانی بوون، سەرەتایی و ناوەندی و دوا ناوەندی و تەنانەت زانستگە کە ئێوە پێڵێن پەیمانگا، زانستگەی مامۆستایانیشم هەر لە سلێمانی تەواو کردووە. پاشان خوێندنی زانکۆییم لە تا دکتۆرا لە زانستگای سالزبورگ لە نەمسا تەواو کردووە، دکتۆرام لەوێ بەدەست هێناوە.
0: بەڵێ،
1: پاشانیش بۆ ماوەی 20 ساڵێک لە زانستگای سلێمانی کۆلێژی زمان مامۆستا بووم و لێکۆڵینەوەم کردووە و کەسانێکم پێگانەوە کە خۆشبەختانە ئەمڕۆ پرۆفێسۆری بەتوانان و لە کاردان و لە لێکۆڵینەوەان لەسەر زمانی کوردی.
0: تۆ جەنابت دڵخۆشی پێیان؟
1: بەدڵنیاییەوە، بەدڵنیاییەوە.
0: کاکە دکتۆر، ئەگەر بپرسم خوێنەوار لە چیا ئێستا؟ ماوە کوجاران چ گلەییەکت هەیە؟ لە چ ئاستێکیان بینیت؟
1: خوێنەوار چۆن دروست ئەبێت؟
0: چۆن دروست ئەبێت؟
1: لە سەرەتا دایک کە مناڵەکەی ئەباتە ناو جێگاوە بۆ خوێندن، کتێبی مناڵانی بەدەستەوەی چیرۆکی مناڵان بۆ مناڵەکەی خوێنێتەوە تا و مناڵە خەوی لێەکەوێت. بە دووبارەبوونەوەی ئەم پێواژۆیە وردەوردە مناڵەکار لەگەڵ چیرۆک و لەگەڵ خوێندنەوە ڕایەت. پاشان کێتە دایانگاوە، بەرنامەی دایانگاش ئەبێ بەو شێوەیە بێت تەواوکەری ئەو پێگەیاندنەی دایک بێ لە ماڵەوە. لە بەرنامەی خوێندنی دایانگا بۆ نمونە پێویستە بە دەنگەکانی زمانی دایکی ئاشنا بکرێن، بە پەیوەندی نێوان دەنگەکان و گرافێمەکان یا پیتەکانی زمانەکە ئاشکرا بکرێن. ژمارەیەک لە وشەکانی زمانی دایک کە لە دنیای مناڵەکە ئەسوڕێنەوە بە وشانەیان ئاشنا بکەن و وهایان ڕابێنن کە بتوانن ئەو وشانە لە ڕستا بەکاربێنن. ئەمانە هەمووی لە قۆناغی دایانگە و باخچەی ساوانە ئەکرێ. پاشان کە دێتە قۆناغی بنەڕەتیەوە، قۆناغی بنەڕەتی بێت تەواوکەری ئەو پێواژۆ دوور و درێژە بێت، بەرنامەکە بە شێوەیەک دانرابێت کە مناڵەکە خۆشی هەست بەو پەیوەندیە لۆژیکی نێوان ئەو دوو قۆناغە بکات. لێرەوە ئارەزووی مناڵ بەرەو خوێندن زیا ئەکا، چونکە مناڵ یەک لە خوێندنەکە ئەگا دوو لەو نووسینانەی کە لەبەر دەستیان دوو لەو ئاخوت سێ لەو ئاخوتنانەی کە لە مامۆساو لە قوتابیەکانی دەوروبەریەوە ژێ لیان ئەبێت. بەم جۆرە مناڵ دێتە دنیای خوێندنەوە. بەواتە هەم فێری ئاخوتنەکە بێ، هەم فێری نووسینەکە بێ، هەم فێری ئەوە بێ لەو ئاخوتن و نووسینانەوە واتاو ناوەڕۆکی واتاکان هەڵبهێنجێنێت کە گەشتە ئەوەی ناوەڕۆکی واتاکان هەڵبهێنجێنێت ئەگاتە ئەو قۆناغی کە حەزی لە خوێندنەوەی دەقەکان بێ بۆ ئەوەی لە ناوەڕۆکی دەقەکان بگا. ئەمجا دوای تەواوکەری ئەمانە هەمووی ئەو بەرهەمانەیە کە لە وڵاتەکە مەبەسم لە هەرێمی کوردستانە بەرهەم دەهێنجێن لە نووسین. بەگشتی نووسینەکان بابەتەکانیان فرەجەش چەشنن، هیانە مێژوویە، هیانە ڕێزمان و زمانە، هیانە وێژەوانیە. ئەم بەرهەمانە ئەگەر ئاستی زانستیان هەبێ، ئەگەر ناوەڕۆکی دەقەکانیان لەو ئاستا بن کە تینەتی کەسەکە لە وەرگرتنی زانست و زانیاریە تێربکات، ئەوە خوێنەر زیاترە بێت و خوێنەر زۆرتر دوای خوێندنەوە ئەکەوێ. بەڵام لە ڕۆژگارێکی وەکو ئەمڕوا کە بەداخەوە ئەو سەرچاوانە ئەو زانیاریە وردانەیان تیا نییە کە زیاتر بچنە بواری لۆژیکەوە، بچنە بواری دنیابینیەوە، بچنە دواری دنیا، بچنە دوای دنیای فەلسەفەوە بە جۆرێک کە سەرنجی خوێنەر بۆ خۆیان ڕاکێشن، خوێنەریش کەمترە
0: بێتەوە. ڕاست کاکە دکتۆر، بێگومان سۆشیال میدیا لەم سەدەمە و لەم سەدایە زۆر بەرەو پێشۆ چووە، تەقریبەن چنگیاوەتە هەموو کایەکانی ژیان. بێگومان خوێندن و خوێنەواریش لەمە بێبەش نەبوون. ئێستا زیرەکی دەستکرد هەیە، چیت هەیە لەسەر ئەوە؟ تەسیراتێکی داناوە؟
1: زاراوەکە لە ڕاستیە زیرەکی دەستکرد نییە، زیرەکی هونەریە. ئەو زیرەکیە بەدەست دروست ناکرێت، بە هونەری زیرەکی مێشک دروست دەکرێت، بۆیە خۆی ئارتیفیشیەڵە. ئەڵمانیەکە کردێتی بە زیرەکی هونەری، ئارتیفیشیەڵ بەواتای هونەریەوە، لەو لۆژیکەوە هاتووە زیرەکی هونەری. زیرەکی هونەری وەکو ڕەنگە بتوانم بڵێم دیاردەیەک، هەرچەند دیاردە نییە، وەکو دیاردەیەک لایەنی چاکەی هەیە و لایەنی چەوتیشی هەیە. لایەنی چاکەکەی ئەوەیە کە جێگرەوەی بیرکردنەوە و بەرهەمێنانی ئاوازی مرۆڤ ئەبێت، تا بێتە جێگرەوەی مێشتی مرۆڤ لە زۆر کارە. ئەمەش دیارە ئەنجامی باشی نابێت بۆ لەسەر مرۆڤ و لەسەر داهێنانی مرۆڤ و لەسەر بەرهەمێنانی مرۆڤ لە هەموو لایەنەکانە. ئەگەر بیرێ بکەینەوە لە فیلمەکانی چارلی چاپلن، ئەزانین کە ئەو کاتە ئەو وا بیرێ کردەوە کە مەکینە جێگرەوەی مرۆڤ ئەبێ. ئێستا خەریکین بەرە و ئاڕاستەیە ئەڕۆین، ئەمەش زیانێکی زۆرێ بێ، وەکو لەو کاتە کە هەندێ لایەنی ئەم بابەتانە ئاشکرا کراوە. بەڵام من لە زانستگای هەڵەبجە کۆڕێکم هەبوو، لەو کۆڕا داوام کرد کە ئێمە لەسەرمانە هەرێکێ لە زارەکانی کرمانجی ناوەڕاست، کرمانجی سەر و گۆران بە زازا و کەلوور و لوڕەکەوە، هەرێکێ لەمانە بکەین بە ستاندارد فەرهەنگی ئاوازی بەواتا وشەکانی گەنجی وشە لە ناو مێشتی مرۆڤی کوردە ئەمانە دەربێنین. ئەو کاتە یەکێ لەمانە دیاری بکەین بیکەین بە ستاندارد. خوێندکارێکی گەنج زۆر ئازانە و بیێرانە دەربڕاوێکیدا من لە دوورەوە جۆم لێبوو، بە زۆرم پێخۆش بوو، فەرمووی ئێمە توانین ئەو کاتە بە زیرەکی دەستکرد ئەم سێ ستاندارد لە بکەین بە ستانداردێک، ئەو سێ فەرهەنگە بکەین بە فەرهەنگێک. ئەوە زمانێکی ستاندارد و فەرهەنگێکی ستانداردمان بۆ هەمومان دێتە ئاراوە. ئەنجا ئەم بیرۆکەیە وا لە منە کات کە بڵێم ئەم زیرەکی هوەریە ئەو لاەنە چاکانەکی هەیە بۆ ئێمە کێشەیەکمانەیە کە بە خۆمان چارەسەر ناکرێ نەگەت بە خۆمان ڕەنگە بە زانایانی تریش لە بواری زانستی زمانە لە دوور لە دەروەوەی وڵات لە ئەوروپا لە کەنەدا لە چۆ ئەم کێشەیە چارەسەر نەکرێ بەڵام ئەشێ زیرەکی دەستکرد بۆمان چارەسەرکە
0: ڕاست
1: لایانی زۆر چەوتی زیرەکی دەستکرد ڕەنگە لەوابێ کە ببێتە جێگرەوەی مێشتی مرۆڤ مێشتی مرۆڤ بەرە و سستی و بەرە و
0: خانەوە
1: بکانەوە بەرێ بەڵێ
0: بڵێ کاکە دکتۆر پێشەشی بەرنامەکات جنا بە دوتێ هاتنەوەم ئەم جارە بۆ وەکو سەردان نییە حەزەکەم بزانم سەرقاڵی چیت بەرنامەی جنابەت چییە
1: من پتر لە 25 ساڵە سەرقاڵی بەستاندارکردنی کرمانجی ناوەڕاستم بەستاندارکردن بەنووسینکردنی زمانە بەنووسینکردن چەند بەشێکی هەیە بەشەکانی زۆرن بەشی سەرەکیان پێڵێن ئۆرسۆگرافی ئۆرسۆگرافی دەرهێنانی پێڕەوی فۆنێمەکانی زمانەکەیە دەرهێنانی تەرزەکانی تەرزەدەنگەکانی زمانەکەیە مەبەسم لە زاری کرمانجی ناوەڕاستە چونکە من سەرقاڵی ئەوم هەوڵەکانی بۆ هەڵهێنجانی ڕەزمانی ئاخێوەرانی کرمانجی ناوەڕاستە لە مێشی مرۆڤی ئاخێوەران بەواتە من کار بووە کەم ئەو ڕێزمانەی لە مێشکمانە ڕێسا و یاسا و مەرجەکانی دروستکردنی وشە بەرهەمێنانی ڕستە چۆنێتی دروستکردنی دەق هەموو ئەمانە لە ڕێی دەستوری مەرج و یاساوە کرێ ئەو دەستور و یاسا و مەرجانە دەربێنم وەکو خۆیان بڵێم ئەم زمانەی ئێمە بەمانە کارەکەن ئەجا لەگەڵ ئەوە پێویستمان بە فەرەنگە ئاوازەکەیە کە پێڵێن مینتال لێکسیکۆن واتای و ناوەڕۆکی هەر یەک لە وشەکانی ناو مێشکمان کە هەڵگیراون ئەمانەمان دەرهێنا بە ئامادەبوونی ئەو فەرهەنگە و ئەو ڕێزمانە ئەمجا ئێمە دەتوانین زمانەکەمان بکەین بە ستاندار وەکوتم بیکەین بە نووسین نووسینەکە یەکێکیان ئەوەیە کە بێبزانین فۆنێمەکانمان کامانەیان کوردین کامانەیان کوردینین ئەوەی کوردیە گرافێ من ئەوەی کوردینیە پیتن ئەمانە چۆن ئەکەین بە گرافێم چۆن ئەکەین بە پیت ئەمجا چۆن وردە وردە خۆشمان لەو دەنگ و پیتانە ڕزگار ئەەکەین کە هاتوونەتە ناو زمانەکەمانەوە وەکو ئەو دەنگانەی کە لە زمانی عەرەبیە هەیە پێیان ئەڵێن دەنگە پانەکان لە زانستی زمانە وەکو تە و سە و عێ و ئەمجا حێ و کۆمەڵێ دەنگن کە جێگرەوەی ئەمانە هەیە جێگرەوەی ئەمانە لە ڕاستیە ڕەنگە لە کرمانجی ناوە ڕاستەکانە بن بەڵاممە بێ ئێمە لە گۆرانە بیدۆزینەوە لە زازا لە کەلهڕا ئەبێ لە کرمانجی سەروە بیدۆزینەوە بۆی لە بری ئەمانە بەکاریان بینین ئەمە بێ بە جۆرێک لە یەکێ لە هەنگاوەکان بۆ بەستانداردکردن ئەویتریان بەجیاو بەسەریەکەوە نووسینە کە کێشەیەکی گەورێ بۆ ئەم زمانەی ئێمە چونکە گرفتی گەورەی خوێنەری کورد و ئاخێوەری کورد لە خوێندنەوە و لە نووسینە ئەوەیە کە ستانداردمان بە نووسین نییە ستانداردمان بۆ دەربڕین نییە کاری من پرۆژێ من ئەمەیە کە ئەو دوو بەشەش ئامادە بکەم خۆشبەختانە تا ئێستا ئەوەی پەیوەندی بە پێڕەوی دەنگەکان و بە تەرزی دەنگەکان و هەبێ ئەوم تەواو کردووە لە بەرجێکا بە ناوی مەنامەوە ئەگەر بینی بێتان و ئێستش سەرقاڵی ئەوم ئەوە تەواو بکەم جارێکتر پیا بچموانێ لەگەڵ دوو کۆلێژی زانستی زمانە لە شاری ڤیەناو لە شاری سالزبورگ کارەکەم بە یارمەتی ئەوان ئەمەوێ پیا بچموانێ و هەڵەوکەم و کورتەکانی ڕاستکەمەوە ئەوە کاری تا ئێستامە و لە ئەنجامی ئەو لێکۆڵینەوانەما کە ئێستا سەرقاڵی ڕێزمانەکەم بە تایبەتمەندی و ئەدگاری بنەڕەتی کرمانجی ناوەڕاست گەیشتووم بە ژمارەیەکی زۆر لەو تایبەتمەندیانە کە هاتوومەتەوە ئەو کۆڕەزانستیانە پێشکەشەکەم بۆ ئەوەیە بەشێک لەو زانیاریانە بم بە گوێی ئەو بەڕێزانە کە بەشدارن کە میوانن لە کۆڕەکانە. سوپاس بۆ خوا لە ناو خەڵکییا دەنگێکی باشی یاوەتەوە چونکە کارەکە زانستی و زانستی ڕووتە پاشانیش چارەسەری ئەو کێشانە کە ئەمڕۆ خوێنەر لە قۆناغەکانی خوێندنە لە زانستگا لە خوێنی باڵا خوێنەری ئاسایی لە ماڵەوە لە سەرجادە لە کتێبخانەکانە ئەو کێشانیان لەگەڵ زمانەکە ئەمە چارەسەرە بۆ ئەوە.
0: کەواتە دکتۆر جان ئەتوانین بڵین ئەم نووسینی جەنابەت ئیشەڵا کۆتایی هێنێ بە و بەش بەش بوون و پەرپردونەی ڕێزمانی کوردی و شەی کوردی و
1: با بە شێوەیەکی تر بێڵێم من ناڵێم ئینشەڵا من ئەڵێم پشت بە خۆ و پشت بە خۆم کێشەی زمانی کوردی چارەسەر ناکا بەڵام من بناغەیەکدا ئەڕێژم زانستی چۆن من هەو کارم کردووە لەگەڵ ئەو دوو کۆلێژا و بە یارمەتیەوان ئەم کرمانجی ناوە ڕاستە بکەم بە ستاندارد ئەو هەوڵە و ئەو بەرنامەیە ئەبێ بە بناغەیەک بۆ ئەوەی گۆران هەورامیەکە بکەین بە ستاندارد ئەبێ بە بناغەیەک بۆ ئەوەی ئەسە کرمانجی سەر و بووە بە ستاندارد بەڵام نەکراوە بە ستاندارد کاڵێم نەکراوە بە ستاندارد واتە بە زانستی ئەمڕۆ ئەو کارەی لەسەر نەکراوە ئەویش کۆمەڵێک کەم و کورتی هەیە من یەکێ لەو کەم و کورتیانە من لەو مەنامە بەداخۆ ئەوانەی خوێنویان نەتۆلەی تێنەگەشتم تاوەکو ئێستا ئەلفوبێکی نەتەوەیم هێناوەتە ئاراوە ئەلفوبێکی نەتەوەی لە فۆنێمی کرمانجی سەر و کرمانجی ناوەڕاست ئەو فۆنێمانە ئەوەی کە لە کرمانجی سەرووە ئەو فۆنێمانەی ئێمەیان نیە دەنگەکانی ئێمەیان نیە ئەوان گرافێمیان بۆ دانەناوە وەکو وڵۆ و ڕێ بۆ نمونە من گرافێمم بۆ داناوە گرافێمێک کە گونجاوە لەگەڵ پێڕەوی گرافێمەکانی کرمانجی سەرووە بواتە ئێمە ئێستا ئەلفوبێیەکی نەتەوەیمان هەیە من ناوی گرافێم و پیتەکانی ئەلفوبێکەم کردووە بە کوردی وەکو کوردی ئێوەڵێن ئەلف با ئەلف لە هیچ زمانەکانیە لە عەرەبیانە بێ ئێمە ئەلفمان نیە ئێمە ئامان هەیە ئێمە بامان نییە ئێمە بێمان هەیە ئێمە پێمان هەیە تێمان هەیە بەم شێوەیە بۆاتە هەم پێڕەوی فۆنێمە نەتەوەیەکە پێڕەوی گرافێم و پیتی نەتەوەیم بۆ داناوە هەم ناوەکەیم بۆ داناون هەم چۆنیش دەرە بڕێن ستانداردی دەربڕینیان ئەمە خۆی لە خۆیە زمانەکە کابەیەک بەڵام تاوەکو ئێستا ئابینی هیچ ساتەلایتێک و هیچ تەلەڤیزیۆنێکی هەرێمی کوردستان نەهاتووە پرسیار لە من بکا بڵێ ئێمە لە تەلەفونە ئەمدا ئەم فۆنێمانەمان نییە ئەم گرافێمانەمان نییە لەبری ئەو گرافێمانە ئەبینەن هەیە ژمارەی سێدا ئەنێ لەبری یەکێکیان لەبری ئەوی تریان ژمارە حەودا ئەنێ ئێخۆمە ئەلفوبێ نییە پاشان کەسانێکەن ئێستا شەر عەرەبیەکە ئەڵێن ئەڵێن ئەلفبا ئەلفبا ناوێکی عەرەبیە باو باپیرانی ئێمە وتوانە ئەلفوبێ ئەلفوبێ لە سکیانە نان وتو ئەلفبا لە سکیانە ئێتۆ بۆ کوردیەکەەکەی بە عەرەبی ئەمانە با بڵێن بناغەن و چارەسەری کۆمەڵی چێشە
0: کە دکتۆر باسی بێگومان زمانی کوردی زۆر دەوڵەمەنە جەنابێت معلومی جەنابتە و لە چەند بەشێک پێاتۆ ئەگە بچینە سەر زاراوەی هەورامیەکە هەورامی پێزەحمەت ڕەگەزی نێرومی جیا کردوێتەوە لەگەڵ ئەوانی کە ئەمە کێشەیەک دروست ناکات لە کۆتایی لە ستانداردەکە
1: من با لە سەرەتاش ڕستەیە کورد دوای ئەو ڕستەیە بکەون
0: بەڵێ
1: فەرمووت زمانی کوردی زەنگینە
0: وە
1: بەنا ئەوترێ وشەکانی زمانی کوردی لە ڕووی ژمارەوە لە نازانم سێهەمینە چوارەمینی زمانەکانی دنیا. ئێمە فەرەنگە ئاوازەکەمان نییە، ئەم ڕسیە لەکووە هات؟ تۆ کە وشەکان جارێ نازانین چەند وشەمان لە ناو چونکە فەرەنگەکەمان ئامادەنە دەرمان نێنەوە. ئەمە یەک دوو زمانەکانی تر تەنها لە پێکاتەی زمان ڕێزمانەکە لە ناو مێشکا پێکاتەی مۆرفۆلۆژیە بۆ وشە دروستکردن، پێکاتەی سینتاکسە بۆ ڕستە بەرهەمێنان، پێکاتەی فۆنۆلۆژیە بۆ دەنگ و تەرزی دەنگی. باشە، خۆ ئێمە جارێ لە هەموو زمانەکانی دنیا لە مۆرفۆلۆژیە وشە دروستەکرێ، لە زمانی کوردی و یابانیە لە مۆرفۆلۆژیژا دروست دەکرێ، لە دوای سینتاکسیش دروست دەکرێ، لە دوای ئەوە ڕستە بەرهەمێنرێ لەوێش ئاوشە دروست دەکرێت. لە زمانی کوردیا بە پێچەوانەی یابانیەکەوە لە ناو بەرهەمێنانی ڕستە وشە دروست دەکرێت. بۆواتە ئێمە لە هەموو شوێنێکە لە ڕێزمانەکەمانە وشە دروست دەکەین. بەو پێێ بێ ئەبێ وشەکانی زمانی کوردی ژمارەیان لە ژمارەی هەموو زمانەکانی تر هەر یەک لەو زمانانەی تر زیاتر بێ. ئەمە گرنگ کە من ئەڵێم ئەبێ ئێمە هیچ تێ نازانی و ڕمە لێ ئەین دەڵمان خۆشەکەی نەها زمانەکەمان ئەمەیە. کاکە ئەمە نییە، خۆ بۆ هەڵە خەڵەتێنی خۆی بۆ خۆت بۆ فری و ئەدەی جارێوەرە دەستگایەکی زانستی باڵا بکەرەوانێ، چەندین پرۆفێسۆری زانستی زمان کاری تیا بکەن، پرۆفێسۆر بێنین لە دەرەوەی وڵات کە کاریان لەم بوارانە کردووە بۆی ئێمە جارە لە ڕێ زمانەکەمان و فەرەنگەکەمان ئامادەکەین خۆمان بناسێنین.
0: ڕێگەزەکانی جیا کردو تۆ بۆ نێر و بۆ مێ لەمانی ترانیە مەسەن لە سۆرانیا ئەوە نییە.
1: تۆ سێر کە برای من تۆچی لە چۆ ڕەگەز نامەوەرەگی
0: بڵە
1: دایرەیەک بڵێن دایرەکە ناوی دایرەی ڕەگەز نامەیە.
0: ڕاست
1: ئەی باشە، کورد بۆ ڕەگەزی کردووە بە تۆخن؟ ڕەگەز نێرومێ نییە، ڕەگەز هەموو ئەو زانیاریانەیە ڕەچەڵەکی تۆ کوردیت کۆمەڵێک ئەو زانیاریانەی کە پێیوەستن بە ئێمە وەکو کورد، ئەوە ڕەگەز نامێ، ئەوە ڕەگەزە. لە ڕاستیە ئەوی تریان توخمە ببوورە، تەنانەت لە جنێوەکانە کە دایک و باوکمان کاتی خۆی کە مناڵ بووین و هار و هاجیمان کردبێ کارێکمان کردبێ ناپەسەند بوو بێ پیان وتمن چی؟ توخمی سەک،
0: توخمی سەک.
1: توخمەکە و ڕەگەزەکە ڕاستە تا ڕادەیەک بۆ شوێنێک دەچن، بەڵام ڕەگەز ئەوەی و توخمەوەی نێرومێکەیە.
0: ڕاست
1: ئەوە هەروەکو ئاماژەیەک بۆ ڕاستکردنەوە
0: دەسەکەت.
1: ئەجا گرفتی ئێمە لە بەستاندارکردنی زارەکانی کوردیا و بیکەن بە یەک ستاندارد ئەوەیە کە جیاوازی هەیە لە نێوانمانە. هاوبەشی زۆر زۆرە، بەڵام جیاوازیەکانیش لە ڕێی جێبەجێکردن و جێبەجێنەکردنی یاساوە هاتوونەتە ئاراوە. کەواتە ئەو جیاوازیانەی کە لە ڕێی یاساوە هاتوونەتە ئاراوە ئێمە بۆمان چارەسەرەکرێت، بەڵام ئەوانەی کە لە ڕێی یاساوە نین، بۆ نمونە توخم ئێسا لە ناو گەنجی وشەکانە، مریش گەێ و کەڵەشێر هەیە، ئەسپ هەیە و ماین هەیە، تەنانەت بێلایەنیش هەیە. بەڵام اینجا لە مۆرفۆلۆژیە لە وشە دروستکردنە ئێمە ماکە و نێرەکەمان دروست کردووە لەێشا توخمە. لە شوێنی ترە وەکو کۆتری نێر و کۆتری مێمان دروست کردووە لەال ئەوە لە سنتاکسا دروست کراوە وکوتم. ئەمانەمان هەیە بەدەر لەمە ئێمە لە ڕێکەوتنی کردار و بکەرە لە ناو ڕستا لە هەورامێکە و وە ئەزانم لە کرمانجی سەرۆکا ئەو توخمەش هەیە با بڵێن کە ئەڵێین ئەو هات یا ئەوان هاتن، ئەو نوێی کۆتایی کە بەهاتنەکەوەیە لەگەڵ ئەوان ڕێکەوتووە. لەلای ئێمە تەنها ژمارە و کەسە، ئەو نوێ ئەڵێن کەسی سێهەمی کۆ، بەڵام لای ئەوان ئەڵێن کەسی سێهەمی کۆیان مێیان نێر، ئێمە ئەوەمان نییە. ئەجا چارەسەری ئەوە ڕەنگە ئەوە بێت کە ئێمە بتوانین بلین باواز لە توخمەکە بێنین ئاسانترە بێت هەر بڵێن کەسی سێهەمی تاگ یا کەسی سێهەمی کۆ
0: بەڵێ
1: ئەجا ئەمەیەکێکە لەو شێشانەی کە وەکو ئەو خوێنکارە ئازیزە وتی ڕەنگە ئەوە زیرەکی هونەری بۆمان
0: چارەسەرکان
1: لەمانە هەڵبژێرین و بەکاری بێنین ببێ بە بەشێک لە زمانە دەستوریەکە چونکە زمانە ستاندەردەکەکەین بە دەستوری دەستوری بواتە لە پەرلەمانە بڕیاری لەسەرڵێ ئەدرێ ئەڵێوە ئەمەمان کرد بە زمانی دەستوری ئەم زمانە ستاندەردە بووە بە زمانی دادگا و خوێندن و ڕۆژنامە و میدیا و هەموو
0: هەمووی
1: بەشەکانی ژیان
0: کاکە دکتۆر ویستمە و پرسەر لە ژەنا بکەم بێگومان کۆی بەرهەمەکانت لە خوا بە زیابێ ئەوەنە زەخیرەیەکی باش و گەورەمان هەیە هەموو مەکتتەبی کوردستانی پێ دەوڵەمەن بۆ هی کوردی پێ دەوڵەمەن بووە کۆتا بەرهەمت چییە و تۆزەکەکە لەسەرەوە بۆم بدویت
1: کۆتا بەرهەمم وەکوتم پیاچوونەوەی بە و مەنامەیە
0: بەڵێ
1: بەڵام بە تیۆری نوێ بە شێوەیەکە زیاتر نزیک بێتەوە لەوەی کە لە وەکو زمان وەکو بەشی فۆنۆلۆژی دەنگسازیەکە و تەرزەدەنگەکان لە ناو مێشینۆڤی کووردا ئەوە لە تاوبوونایە بە زمانی ئەڵمانی نووسیمە بەڵام ئەمەوێت بیکەم بە ئینگلیزی بە زمانی ئینگلیزی بڵاو بێتەوە چاپخانە هەیە لە ئەوروپا ئەو چاپخانەیە کە کتێبەکە چاپەکە خۆی ئیتر بڵاوێ کاتەوە بۆ ئەمریکا کەنەدا ئوسترالیا ئەوروپا بۆ هەموو کتێب ئەو کۆلێژانەی کە زانستی
0: زمانشتێکی باشێ
1: ئەوە بۆ من زۆر زۆر گرنگە ئەوە ئەو بەرهەمەمەکە ئێسا بەدەستمەوەیە بەڵام لەگەڵۆشە بۆ بەستاندارکردنەکە کار لەسەر ڕێزمانی کوردیەکەم بۆ تا ئەمەوێ ڕێزمانی کرمانجی ناوەڕاستەکە لە ماوەی ساڵێک تا ساڵونی یەک بێتە بەرهەمە و ئەوش دیسانەوە بە ئینگلیزی چاپکرێت و بڵاو بێتەوە بەو شێوەیە چونکە ئینگلیزیەکە بێتە کوردستانیش کۆلێژی زمان بەشی ئینگلیزی بۆ نمونە مامۆستاکان خوێنکارەکان بەکارێن و لێ تێگەن و لە ڕێئوانیشەوە بەشێکی زۆری بڵاو بێتەوە بەناو خەڵکا و لە ئەندەشا خۆم ئەتوانم یا لەسەر مەبیشیان کەم بە کوردی بەڵام بەر لەوەی بڕۆم من کتێبێکم دوو بەرگ بوو بە ناوی مۆرفۆلۆژی و بە یەکداچوونی پێکهاتەکان ئەوە دەربارەی مۆدیلی ڕێزمانی کوردی لە مێشکی مرۆڤی کووردا بۆهاتە ڕێزمانەکە لە مێشکی مرۆڤی کووردا چۆندا ڕێژراوە ئێمە کە ئەدوێن چۆن پەنا ئابینە بەرەم ڕێزمانە و ئەو ڕێزمانە ئەکەوێتە کار بوو ئەوەی ئێمە بیرەکانمان بکەین بە دەنگیا بیکەین بە نووسین لە زمانەکانی ترا پێکاتەکان جیاجان لە زمانی کوردیا چون بە ناویە کاتێکەڵ بە یەکری بوون اینجا ئەوە کۆمەڵە تایبەتمەندی و ئەدگاری یاوە بەم کرمانجی ناوەڕاستە هیوادارم بتوانم ئەم ماوەیە کە لێرەم لە کۆڕێکە ئەو تایبەتمەندی و ئەدگارانەی کرمانجی ناوەڕاستەکە کە بنەماکەی ئەو کتێبێ و لێرە بە کوردی چاپکرا و بڵاوکرایەوە پێشکەش بکەم دوابەرهەمم کە لێرە بوو ئەو کتێبە بوو من خۆم بۆ کتێبە زۆر دەڵم خۆشە چونکە کلیلی دەرگایەکی داخراوە کە ئەو دەرگایەکەی تۆ ئەچتە ناو دنیای زمانی کوردیەوە کرمانجی ناوەڕاستەوە چۆن ئەو چۆن نییە
0: بەڵە کاکە دکتۆر خوێندن و خوێندنەوە بڵین چی بەخشی بە جەنابێت
1: لە سەرەتا با لە خوێندنەکە بدوین چونکە خوێندن بادان بەو ڕاستی ئابنم کە مرۆڤەکان جیاوازن کەسانێکان لە سەرەتاییە قۆناغی سەرەتاییە زیرەکەن کەسانێک هەن زیرەکیان لە ناوەندی و دواناوەندیا دەرەکەوێت کەسانێک هەن زیرەکی و توانای داهێنانیان لە زانستگا دەرەکەوێت خوێنن جارێ ئەوەی بۆ من ڕوون کردەوە لەوە تێگەیشتم کە من لە قۆناغی سەرەتاییە ئەوە نەبووم کە ئێستا هەم لە پۆناغی دواناوەندیا باشتر بووم، بەڵام لە خوێندنمە لە زانستگا لە نەمسا خوێندنی زانستی زمان پشت بە یا بنەمای خوێندنی زانستی زمان زیرەکی مێشتی مرۆڤ بنەماکرێتی، تاقیکردنەوە و کۆکردنەوەی ئەزمون بنەماکەین. ئەمانە خوێنکار ئەباتە ناو دنیای لۆژیکی زمانەوە. بەداخۆکە ئێمە تا ئێستا ئەومان نییە کە من داوا مەکەرە من ئەمود با کۆلێژی زانستی زمان بکەینەوە و مامۆسایانی بەشە کوردیەکانی هەرمی کوردستان دژی وەستانەوە بەمایان نەئەزان لەمە تێ نەئەگەیشتن، بەڵام بەبێ ئەوە ئێمە ناتوانین بچینە ئەو دنیایەوە. ئەوە منی بردە دنیای لۆژیک و دنیابینی ناو زمان و گەنجی وشەکانەوە. ئەوە منی پێگەیان، ئەوە چای منی کردەوە بە شێوەیە کە لە پۆلی یەکەم ما کە ئەم خوێن لە سالزبورگ هەم تەلەڤیزۆنی شارەکە هەم ڕۆژنامەی شارەکە کە هێشێکە لە ڕۆژنامە بەناوبانگەکانی نەمسا چەندین جار چاوپێکەوتنیان لەگەڵا کردم، پرسیاری ئەویان لەگەڵا کردم بۆچی ئەم خوێندنەکەم. ئەو کاتە زانیم، ئەو کاتە ئەمود ئەم خوێندنە بۆکەم کە زمانی کوردی بکەم بەستاندار، ئەوە تا ئەمڕۆ ئەمەکەم
0: دەستەکەەوە
1: تا خوێندنە نەک خوێندنەوە. ئەم جا دوای ئەوە خوێندنەوەیە
0: ئاڕاست
1: بۆ تا مرۆ ببێ خۆی پێبگەێنێت ئەم جا خوێندنەوە
0: وایوەکو چۆنڵی پەروەدە و فێرکردن کاکە دکتۆرە ویستم پرسیاری بکەم ڕمبێکم تۆ زێ دوور بێ بەڵام هەر لە کۆتایە نزیگە بێتلەوە. کاتێک جەنابێت بە شاری سلێمانی گوزارەکەی بە شەقامەکانە هەنێ قەدعا بینی کە کوردی نیە ئازارێکی بۆ دروستە بێت،
1: ئەوە لە ڕووی پێگەیاندنەوە و لە ڕووی کەسێتیەوە پڕ ئازارە. شارەکە کەسێتی لە دەزاوە، کاڵێم کەسێتی لە دەزاوە، تابلۆکان بەشێکی کەسێتیەکەیان بردووە. هەستەکەی کە سلێمانی وا بەرەو ئەوە ڕە
0: چکایمە شکرۆنە دۆڵەمەنینەوەە دۆڵەمەنی
1: عربەکەی بڵێم بەرەو ئەوە ڕوا تعریب کرێت. جاوە جۆرێکە لە داژیرکاری داژیرکاریشی ترەوە لێکەوتەی خراپی زۆر زۆری بێت. ئێستا لەسەر لایەنی ئاوازی و بیرکردنەوەی گەنج و مناڵەکانمان کە ئەوانە بەو شێوەیە بینن پاشانیش لەسەر داهاتمان ئەترەوە بۆ نەکتەنا بۆ من بۆ هەموو کەسێک لە کوردستان، بەڵام کێشە بنەڕەتیەکە ئەوەیە کە ئێمە ڕێزمان و فەرەنگەکەمان نییە کە ئێمە بەرنامەکانی خوێندنی دایانگامان تا زانستگا لەسەر بنەما و بە ڕێزمان و فەرەنگە کوردیەکە دانەناوە، ئەوە شێشە بنەڕەتێک
0: دەستەکانە خۆش کاکە دکتۆر بەرنامەکەی من هەرەوە مەودای هەیە. پێم خۆشە لە کۆتاییدا گەر جەنابێت ئامۆژگاریەکمان بکەیت بۆ ڕاگەیاندنی کوردی بۆ خوێنەری کورد بۆ نووسەری کورد.
1: ئامۆژگارێکە فرەلایەنە، هەرچەند با نەڵێم ئامۆژگاری باڵێم ڕوونکردنەوەیەک و دەمەتەقەیەک لەسەرەوە تاکرێت لە میدیایە لە ڕاگەیاندنە کەسە پسپۆڕەکانی بوارە جیاجیەکان لە پسپۆڕی و بوارەکانی خۆیانە دابنێن، ئەگەر زمانە، ئەگەر لە بواری تەکنیکی و میکانیکیە، ئەگەر لە هەجوارێک
0: هەر بوارە و لەژی
1: بەڵێ زۆر زۆر گرنگە پزیشکێک کە چاوپێکەوتنی لەگەڵا کرێ کەسێک چاکۆی پێکەوتنی پزیشکێک کە چاوپێکەوتنی لەگەڵا کرێ کەسێک چاکۆی پێکەوتنەکەی لەگەڵا بکات
0: کە پزیشک
1: خۆی پزیشک بێ
0: سۆڕ
1: یا لەو

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 87.7.